0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Egu, personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
1: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: De stre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio. Cum se face?

Bună dimineața, bună dimineața! 8 și 14 minute vă spun de aici, din studiourile Radio 7. Alex Mușat este numele meu. Bine ați venit la Weekend fără snuz cu Jamiroquai, Deeper Underground. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Duminică 4 octombrie, așa cum v-am obișnuit aici, stăm împreună până la ora 12. Imediat după Jamiroquai, îi avem și pe ZZ Top cu La Grange.

0: Azi în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 4 octombrie. În anul 610, Heraclius l-a dezgonat pe împăratul bizantin Focas și a devenit împărat al Imperiului Bizantin. Acesta a domnit între anii 610 și 641. A introdus limba greacă ca limba oficială a Imperiului în locul limbii latine. Numeroși istorici consideră schimbarea din timpul domniei lui Heraclius ca punctul de ruptură cu trecutul roman al Bizanțului și obișnuiesc să numească Imperiul ca Bizantin în loc de roman de răsărit după această dată. Pe 4 octombrie, în anul 1509, a avut loc bătălia de la Hotin. Aceasta s-a dat între oastea Moldovei și cea poloneză condusă de hatmanul Mikołaj Kamieński. Aceasta s-a încheiat cu victoria polonezilor și a fost ultima bătălie a războiului moldovean-polon, început în anul 1502 și încheiat prin tratatul de pace de la Kamenița de pe 22 ianuarie 1510. La 4 octombrie, în anul 1669, a murit genialul pictor olandez Rembrandt. Rembrandt Harmezoon van Rijn a fost un pictor și gravor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul dintre cei mai mari pictori din istorie, celebru și pentru desenele și gravurile sale. Rembrandt a trăit în epoca numită Vârsta de Aur olandeză, timp în care cultura, știința, comerțul și influența politică a țărilor de jos au atins apogeul. Rembrandt este autorul la 600 de picturi, 300 de gravuri și peste 2000 de desene. Bonusul zilei de 4 octombrie vine din anul 1830. Atunci a fost creat statul belgian după separarea în urma unei revolte a teritoriilor din sudul Olandei. Populația acestor teritorii era în mare parte de religie catolică și s-a revoltat împotriva dominației provinciilor din nordul regatului, care erau protestante. Revolta, începută în luna august, a provocat în câteva săptămâni separarea provinciei Valonia, unde populația vorbea în majoritate franceză, de provinciile din nord în care populația era în mare majoritate flamandă, ceea ce a creat premisele înființării Belgiei independente, catolice, burgheze, neutre și oficial francofone, condusă de un guvern provizoriu și un congres național. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istorian nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

4 octombrie 1974, deci acum exact 52 de ani, se lansa în Marea Britanie al 5-lea album de studio din cariera solo a lui John Lennon. Un album scris și înregistrat în mijlocul faimosului Lost Weekend, weekendul pierdut, adică o perioadă de 18 luni în care Lennon a fost separat de partenera sa Yoko Ono și a locuit în Los Angeles și New York alături de asistenta sa de atunci, May Pang. Deși inițial s-a bucurat de libertate, petrecea în cluburi alături de prieteni celebri precum Ringo Starr, Lennon a căzut repede în depresie, alcoolism și într-un sentiment profund de vinovăție. Walls and Bridges, adică Ziduri și Poduri, este un titlu care vine de la o schiță făcută în copilărie și face referire la zidurile emoționale pe care John Lennon le ridicase în jurul lui, dar și la podurile arse pe care încerca să le reconstruiască. Coperta albumului conține chiar desene realizate de John Lennon la vârsta de 11 ani. Walls and Bridges a fost un succes masiv atât la public cât și la critici. A fost un album care i-a relansat cariera solo, a ajuns pe locul întâi în clasamentul american Billboard 200, iar în Marea Britanie a ajuns pe locul 6. Piesa pe care o să o ascultăm imediat de pe Walls and Bridges, care împlinește astăzi 52 de ani, are o poveste foarte interesantă. Se numește Whatever Gets You Through the Night. Tradus motamo, orice te face pe tine să dormi liniștit noaptea, nu judecăm, orice funcționează pentru tine. Este o piesă cu Elton John la pian, cu Elton John la voci secundare. Când au înregistrat-o, Elton John i-a spus lui John Lennon că piesa va fi number one, că va ajunge un foarte mare hit. Lennon, sceptic cu privire la șansele acestei piese, a fost de acord cu un pariu. Dacă piesa ajungea pe primul loc, urma să urce pe scenă alături de Elton la concertul acestia. Ei bine, Elton a avut dreptate, piesa a ajuns pe locul întâi, iar pe 28 noiembrie 1974, Lennon și-a onorat pariul la faimoasa sală de concerte din New York, Madison Square Garden, oferind ceea ce avea să rămână ultima sa apariție live într-un concert major. 4 octombrie 1974, Walls and Bridges, John Lennon, John Lennon cu Elton John, Whatever Gets You Through the Night.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock'n'roll.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Genesis ne cântă Land of Confusion, 1986. Îi avem imediat, pentru că rămânem în anii... Nu rămânem în anii 80. Mergem chiar în 1990 cu Depeche Mode, World in My Eyes. După care ne întoarcem puțin în spate, 1972, America, A Horse with No Name. Să știți că de la ora 9 aveți o nouă întâlnire cu colegii mei de la Academica.

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O nouă duminică, prima din luna octombrie. Suntem din nou împreună aici la 7, la o nouă ediție de Academica. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră în minutele următoare, dar nu singur, ci ca de fiecare dată alături de Laura Grigore, PR manager la Universitatea Spiru Haret. Știți bine, Laura are o dublă calitate atunci când vine la radio. Uneori este PR manager, iar alteori este realizatoarea emisiunii EduMix, pe care vă invit de altfel să o descoperiți și să vă bucurați de ea. Numai că de această dată...
2: În fiecare calitate... duminică, la ora 14, dă informația până la final.
1: Zi, Laura, bine la 7.
2: Bine te-am găsit.
1: Acum, dacă tot e să dăm informația, e momentul să dai tu informațiile ultime, pentru că am ajuns la acest final, pentru programul ce s-a numit Edu4Manager și care nu odată a făcut subiectul discuțiilor noastre. Mi-ai spus că s-a terminat.
2: Da, iată că programul care a început în martie 2025 s-a finalizat anul acesta în luna august. Vorbim despre proiectul Edu4Manager și Universitatea Spiru Haret anunță cu bucurie și cu finalizarea cu succes a acestui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului Program Național de Leadership și Management Educațional. Proiectul, așa cum am precizat deja, s-a desfășurat pe o perioadă de un an și jumătate, având o finanțare totală de 7.464.900 de lei. Ar fi poate interesat de precizat că obiectivul general al proiectului a fost profesionalizarea managementului educațional din învățământul preuniversitar prin dezvoltarea competențelor de leadership și management ale directorilor, directorilor adjuncți, inspectorilor școlari și ale altor persoane cu funcții de conducere sau management. Intervenția integrată, formarea acreditată, evaluarea și certificarea, mentoratul, coachingul și activitățile de tip comunitate de practici. Ca și rezultate principale, registrul final al grupului țintă cuprinde 1160 de participanți cu 160 de persoane, respectiv 16% peste indicatorul minim asumat de 1000. În registrul final analizat, 1152 de participanți au statutul certificat. Activitățile au fost organizate în 48 de grupe distribuite în 3 serii. De asemenea, au fost înregistrate 1032 de persoane în categoria directorilor, directorilor adjuncți și funcțiilor asimilate față de ținta minimă de 960 și 127 de persoane în categoria inspectorilor școlari și funcțiilor asimilate față de ținta minimă de 40. Aș mai vrea să mai precizez că un număr de 327 de participanți activează în instituții de învățământ din mediul rural, prin instituția în care lucrează participanții provin din 10 unități teritoriale grupate în 5 regiuni de dezvoltare și că profilul cohortei a indicat o participare majoritară feminină de 81,2% și o concentrare a profesioniștilor în etapa matură a carierei 84,4% au vârste între 40 și 59 de ani. Pe partea aceasta de formare, mentorat și aplicare practică, participanții au urmat unul dintre cele două programe de formare, și anume managementul unităților sau instituțiilor de învățământ preuniversitar și management strategic pentru învățământul preuniversitar. Fiecare program a avut o durare de 84 de ore în format hibrid, 51 de ore față-înfață și 33 de ore online, sincron și asincron. Structura modulară a vizat managementul instituțional, leadership-ul situațional, managementul financiar și de proiect, resursele umane, curriculumul, planificarea strategică, organizarea și monitorizarea activităților precum și asigurarea calității. Componenta de mentorat și coaching a oferit asistență și consiliere de specialitate, sprijin pentru aplicarea competențelor, analiză de situații concrete, schimb de bune practici și colaborare profesională. Trebuie să precizez că activitățile acestea de mentorat și de coaching s-au desfășurat atât față în față față, dar inclusiv și prin platforma de e-learning Blackboard a Universității Spiru Haret. Așa, ca și concluzie, prin finalizarea EduForm Manager, Universitatea Spiru Haret a încheiat un program integrat de formare și îndrumare destinat personalului cu responsabilități de conducere și management din învățământul preuniversitar și datele pe care le-am precizat mai sus confirmă atingerea și depășirea chiar indicatorilor cantitativi asumați și constituirea unui cadru de învățare colaborativă și orientat spre aplicarea competențelor în activitatea managerială curentă academică. Didactice implicate.
1: Laura, îți mulțumesc tare mult. Era firesc ca acest final al EduForm Manager să-și găsească locul în Academica, pentru că nu odată a făcut subiectul discuțiilor noastre de duminică. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
2: Mulțumesc și eu, Robert.
1: Laura Grigore, PR Manager la Universitatea Spiru Haret, de urmărit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și la radio, în emisiunea EduMix, acolo unde are super invitați și unde puteți asculta în fiecare duminică, începând cu ora 14. Pe mine mă auziți tocmai mai luni, începând cu ora 13. Până atunci, ca de fiecare dată la final de orice emisiune, toate cele bune. Academica la 7.

0: Radio Seven.
1: E bine, după întâlnirea cu colegii mei de la rubrica Academica, a venit și rândul meu să vă spun bună dimineața din nou. 9:08, ne începem cea de-a doua oră de weekend fără snus cu una dintre piesele mele favorite ale anilor 80, ale anilor 90. Observați că în această dimineață nu prea le mai am cu deceniile. Deci anii 90, Crowded House, Weather With You. După care mergem tocmai în 1966 cu The Beatles, Yellow Submarine. Îl avem și pe Jeremy, personajul principal din faimosul hit 90-ist al celor de la Pearl Jam. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Încă o oră cu muzică foarte bună aici la 7. Este ora filmelor. Vorbim imediat despre filmele noi pe care le putem viziona în următoarea perioadă.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hasta luego.

0: să vezi în weekend?
1: Ca în fiecare duminică vin cu recomandările de la Cinema Elvir Popesco și astăzi avem o selecție foarte drăguță de filme. Am un film pe care vreau să vi-l recomand și mâine, dar începem astăzi de la ora 13. Dacă aveți chef în jurul prânzului să ieșiți în oraș la film, avem în regia lui Mariam Tuzani din 2025 o coproducție Maroc, Franța, Spania, Germania, Belgia, Strada Malaga, care spune povestea Mariei, o femeie spaniolă de 79 de ani care trăiește singură în nordul Marocului. Viața ei se schimbă când fiica ei, Clara, sosește de la Madrid pentru a vinde apartamentul în care a locuit toată viața. Hotărâtă să rămână în orașul în care a crescut, face tot posibilul pentru a-și păstra locuința și a recupera obiectele acumulate de-a lungul vieții. Și adaugă descrierea filmului la final, în mod neașteptat, redescoperă dragostea și senzualitatea. Premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția din 2025, prezentat în selecția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Toronto, tot în 2025, de la ora 13 astăzi, Elvir Popesco, Strada Malaga. Mergem mai departe, rămânem la Elvir Popesco. Astăzi, de la 15:30, avem o producție Austria, Germania, Franța, Suedia, interzisă celor sub 15 ani, atenție, un film selectat în competiția oficială de la Cannes în 2025, Gentle Monster, monstrul blând. După ce se mută împreună cu familia la țară, o pianistă celebră descoperă un adevăr devastator despre soțul său, care o obligă să se confrunte cu complexitatea iubirii, a încrederii și a trădării. Dramă, thriller, în regia lui Marie Kreutzer, 15:30 la Cinema Elvir Popesco. Și să nu uităm că a început Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, da? Deci astăzi avem timp de o oră și jumătate o colecție de filme animate, scurtmetraje din Ungaria, Croația, Franța, Belgia, Marea Britanie, Spania și Franța, de la 8:30 astăzi la Elvir Popesco Animest. 10 scurtmetraje care trebuie văzute. Și fiți atenți că mai am, de fapt, două recomandări pentru săptămâna viitoare. Mâine, tot la Elvir Popesco, nu e doar premieră, e preview, e previzionare, deci este unic, da? Mâine de la 6 la Cinema Elvir Popesco avem Găină, un film comedie, crimă, dramă, thriller, Germania, Grecia, Ungaria, este prezentat într-o manieră aparte din perspectiva unei găini. Găină urmărește o găină care scapă dintr-o fermă de păsări și ajunge într-un restaurant aflat în paragină de pe litoralul grecesc, în timp ce își protejează ouăle, devine martora vieților complicate ale oamenilor din jurul său. Îmi sună foarte, foarte bine. Hen, deci în limba engleză hen, pe românește găină, comedie, crimă, dramă, familie, thriller, de văzut mâine de la 6, nici măcar avanpremieră, preview la Cinema Elvir Popesco. Și să nu uităm, este ultima zi în care vă mai pot bate la cap cu chestia asta. Pe 7 octombrie și în funcție de cinematograful pe care îl alegeți, și pe 10 avem Queen Live in Budapest, da? Uitați-vă pe listele cinematografului vostru preferat, pe listele cu filme, căci pe 7 și pe 10, dacă avem noroc, avem o proiecție 4K în IMAX sau în ecran non-IMAX a concertului din 27 iulie 1986 de pe stadionul din Budapesta. Primul concert Queen în Ungaria și totodată primul concert pe stadion, concert de rock al unei trupe occidentale în spatele cortinei de fier. Iulie 1986, remasterizat, remixat, arată de parcă ești acolo, i-am văzut toate scamele de pe cămașa lui Freddie Mercury. Deci, nu uitați, 7 octombrie, one night only, pentru o singură noapte, la nivel global, Queen Live in Budapest.

0: Andrei Popa, o piesă înregistrată în ultimul moment, când cei de la Phoenix au realizat că le mai trebuie 3 minute pe albumul Muguri de Fluier, așa că au luat această piesă de la Mircea Baniciu și au înregistrat-o repede.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Ei bine, data de 4 octombrie este, cum să spun eu, este perfectă, se pare, pentru nașterile unor indivizi care au reușit să schimbe cinematografia americană. Parcă niciodată n-am avut atât de mulți actori născuți într-o singură zi. Începem pe 4 octombrie 1946 cu Susan Sarandon, una dintre cele mai versatile și curajoase actrițe de la Hollywood. A primit 5 nominalizări la premiul Oscar, câștigând mult râvnitul trofeu pentru rolul din drama Dead Man Walking din 1995, unde a interpretat o călugăriță ce oferă sprijin spiritual unui condamnat la moarte. A marcat istoria cinematografiei în filmul Thelma and Louise din 1991, alături de Gina Davis, dar și în producții legendare precum The Rocky Horror Picture Show din 1975. Tot pe 4 octombrie, dar 10 ani mai târziu, în 1956, se năștea Christoph Waltz, un actor austriac genial care a dat lovitura la Hollywood la o vârstă matură, destul de târziu. Deține un record impresionant, a câștigat 2 premii Oscar din 2 nominalizări, ambele pentru roluri secundare în filme regizate de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds din 2009, dar și Django Unchained din 2012. Vorbește fluent germana, engleza și franceza, fapt ce l-a ajutat să îl interpreteze pe psihopatul poliglot Hans Landa în Inglourious Basterd, unde trece natural prin 4 limbi diferite. O interpretare considerată drept una dintre cele mai bune din istoria filmului. Tot pe 4 octombrie, dar în 1989, se năștea într-o dinastie veritabilă de la Hollywood, fiica actorilor Don Johnson și Melanie Griffith, Dakota Johnson, o sărbătorim astăzi și pe Dakota, este totodată nepoata legendarei Tippi Hedren, una dintre blondele lui Hitchcock, așa cum erau numite acele actrițe blonde pe care Alfred Hitchcock le utiliza în filmele sale. Tippi Hedren a jucat rolul principal în filmul care ne-a făcut să ne speriem de porumbei și de guguștuci și de pescăruși, Păsările din 1963. Cu toate acestea, se pare că Dakota Johnson a reușit să-și construiască o identitate artistică proprie, foarte respectată. Devine celebră pe tot globul datorită rolului Anastasiei Steele din trilogia cinematografică Fifty Shades of Grey în perioada 2015-2018. Mai ține minte ce furore a făcut această serie. După blockbuster-uri s-a orientat rapid către regizori de prestigiu și filme independente sau psihologice, precum Suspiria 2018 sau The Lost Daughter în 2021. Pe 4 octombrie, stați că n-am terminat, pe 4 octombrie 1976 se năștea și Alicia Silverstone, o figură absolut emblematică a culturii pop din anii 90. Stați puțin, că acum am o idee, dacă tot am playlist. Urma să avem o piesă de la Aerosmith, dar acum o să avem altă piesă, pentru că Alicia Silverstone a jucat în 3 dintre cele mai mari hituri video ale formației Aerosmith în anii 90, Crying, Amazing și Crazy, și a devenit o vedetă de necontestat a adolescenților din anii 90. Deci și Alicia Silverstone. Și mai avem două figuri legendare astăzi. Armando Asante, născut pe 4 octombrie 1949, actor american cu origini italienești și românești, faimos pentru interpretarea magistrală a șefului mafiot John Gotti în filmul biografic HBO Gotti din 1996, un rol care i-a adus consacrarea și premiul Emmy pentru cel mai bun actor principal. A jucat alături de Sylvester Stallone în Paradise Alley în 1978, dar și alături de Antonio Banderas în The Mambo Kings 1992. Și nu în ultimul rând, Buster Keaton, născut pe 4 octombrie 1895, alături de Charlie Chaplin este considerat părintele absolut și geniul vizionar al comediei fizice din epoca filmului mut al anilor 20. Un regizor genial care a inventat tehnici de montaj și unghiuri de filmare folosite și azi, executa absolut toate cascadoriile singur, fără dublură, supraviețuind unor scene în care, spre exemplu, ziduri reale de case cădeau literalmente peste el. Filmele sale, precum The General, Generalul din 1926, rămân în topul celor mai bune filme făcute vreodată. Ne întoarcem la Alicia Silverstone. Cu siguranță vă aduceți aminte epoca MTV cu aceste videoclipuri superbe. Aerosmith, Crying.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

De pe cei ce ne-au dat nume, 1972, primul material discografic de studio conceptual al celor de la Phoenix, ascultăm Toamna, avem imediat M cu Pop Music, Peter Green cu In the Skies, dar și Pink Floyd de pe The Wall, 1979, Mother. 9:52 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici la Weekend Fără Snuz, până la ora 12.

10:06, le spună bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu în această duminică. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Ne începem a treia oră de weekend fără snooze în forță, ritmat cu Roxette și Dangerous. Avem The Verve imediat cu Bittersweet Symphony, Van Morrison cu Brown Eyed Girl, dar și Aerosmith cu Dream On. Pentru că este ora 10, ne apropiem de momentul în care realizăm clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 4 octombrie.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

4 octombrie 2019, albumul Abbey Road de la Beatles a revenit pe locul întâi în Marea Britanie la 50 de ani după ce a ocupat pentru prima dată primul loc în topul albumelor, în urma lansării unei ediții aniversare extinse. Prin această realizare, albumul a stabilit și un record, un interval de 49 de ani și 252 de zile de la încheierea primei sale perioade în topul, în fruntea topului discografic britanic. Pe 4 octombrie 1975, Pink Floyd au ajuns pe locul întâi în topul albumelor din Marea Britanie cu Wish You Were Here. Albumul conținea un omagiu adus fostului membru al trupei, Syd Barrett, și anume piesa pe care cu siguranță o recunoașteți mulți, Shine On You Crazy Diamond. Materialul discografic a ocupat locul întâi și în Statele Unite și trebuie să vă spun câte ceva și despre faimoasa copertă cu cei doi oameni care... Doi oameni de afaceri care își strâng mâinile, da? Iar unul dintre ei are costumul în flăcări. Au fost folosiți doi cascadori, deci fără Photoshop. Danny Rogers și Ronnie Rundell. Ronnie Rundell purta un costum ignifug acoperit de un sacou. Inițial vântul bătea în direcția greșită, iar flăcările au fost...

împinse spre fața sa, arzându-i mustața. Cei doi cascadori și-au schimbat pozițiile, iar imaginea a fost ulterior inversată. Pe 4 octombrie 1963 aflăm că The Beatles au făcut prima lor apariție în emisiunea pop britanică Ready, Steady, Go, difuzată de postul de televiziune ITV. Emisiunea se remarca prin faptul că publicul participa în postura de dansatori prin interacțiunea dintre artiști și public, iar producătorii alegeau membrii publicului pentru că mergeau în cluburi și le ofereau contracte celor mai buni dansatori și celor mai bine îmbrăcați indivizi. Ei bine, în 2023, Beatles, adică Paul McCartney și Ringo Starr, au lansat ceea ce au spus că va fi ultima piesă Beatles. Este un demo, o versiune nefinalizată a piesei Now and Then, care circula pe internet de foarte mult timp, dar care se afla într-o calitate destul de proastă. Cu ajutorul inteligenței artificiale, cei de la Beatles au reușit să separe vocea lui John Lennon de pian. Au folosit această voce mult mai curățată din punct de vedere al frecvențelor. Paul McCartney a înregistrat o chitară bas nouă, Ringo Starr a înregistrat tobe noi, au folosit niște intervenții de chitară înregistrate de George Harrison la jumătatea anilor 90 și s-au reunit printr-un fascinant pod prin timp cu John Lennon. Now and Then se numește această piesă lansată în 2023, ultima piesă originală Beatles, cel puțin la momentul de față.

0: but gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem în Statele Unite, în data de 4 octombrie 1980 și vorbim puțin despre o piesă care în această zi domina nu doar clasamentul muzical american, ci și întreaga cultură pop a țării. Este vorba despre Another One Bites the Dust, o piesă a celor de la Queen lansată în august 1980, prezentă pe albumul lor scos pe piață în același an, intitulat The Game. Piesa a fost scrisă de basistul trupei John Deacon. Deacon, pasionat de muzica soul și funk, a compus acea linie de bas extrem de recognoscibilă după ce a petrecut timp în studio cu trupa americană de disco Chic, fiind direct inspirat de hitul lor din 1979, Good Times. Membrii trupei, în special toboșarul Roger Taylor, au fost inițial extrem de reticenți la ideea de a lansa o piesă atât de disco. De altfel, melodia a fost înregistrată fără sintetizatoare, folosind doar efecte pe bandă magnetică inversată, chitara distorsionată a lui Brian May și vocea foarte percutantă a lui Freddie. Queen nu plănuiau să lanseze piesa ca single. Cel care i-a convins în culisele unui concert din Los Angeles a fost chiar Michael Jackson, un mare fan al piesei, care i-a zis lui Freddie, citez, am găsit citatul tradus, da? Sunteți nebuni dacă nu o lansați ca single, va fi un hit uriaș. Și, bineînțeles, Michael Jackson a avut dreptate, dacă stau să mă gândesc, 2 ani mai târziu când s-a lansat Billie Jean, are niște asemănări cu Another One Bites the Dust. Deși linia melodică și ritmul te fac să dansezi, versurile sunt surprinzător de sumbre, amintind de o poveste cu gangsteri. Piesa începe cu povestea unui personaj pe nume Steve, care merge pe stradă cu o mitralieră pregătită de atac. Expresia Another One Bites the Dust, tradusă mot-a-mo prin Încă unul mușcă țărâna, este o metaforă militară de western, foarte veche, pentru cineva care moare sau cade în luptă. Another One Bites the Dust. Locul întâi în America, așa cum vă spuneam, 4 octombrie 1980, păstrându-și poziția timp de 3 săptămâni consecutive, a fost al doilea și ultimul single Queen care a atins vreodată locul întâi în Statele Unite. Datorită ritmului său, piesa a spart barierele rasiale de la radiourile americane ale vremii. Și fiți atenți! Mereu când vine piesa asta în discuție, trebuie să spun asta. Sunt o persoană foarte distractivă la petreceri. Piesa are un tempo constant de 110 bătăi pe minut. Din acest motiv este folosită oficial de asociațiile medicale din întreaga lume pentru instruirea în resuscitarea cardiopulmonară. Deci avem un tempo perfect pentru compresiile toracice necesare salvării unei vieți, ce mă rog, e o chestie ironică, având în vedere titlul despre mușcatul țărânii și despre personajul Steve care omoară oameni. Dar, dacă aveți ocazia să salvați pe cineva, lăsând gluma la o parte, fredonați-vă Staying Alive de la Bee Gees, un alt titlu ironic, trebuie să țineți pe cineva în viață, da? Sau Another One Bites the Dust de la Queen, în timp ce faceți compresii toracice. Da, deci 4 octombrie 1980, cel mai bine vândut single Queen din istorie n-a fost scris de Freddie Mercury, ci de basistul John Deacon în

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Eurythmics, ascultăm acum Here Comes the Rain Again. Avem și The Who cu Behind the Blue Eyes, 10:49. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici la Weekend Fără Snus până la ora 12.

Am ascultat The Cure, Friday I'm in Love. Este 11:11:11 și 11 secunde. Vă rog frumos, acum m-am uitat la ecran. Nu știu ce înseamnă asta, e de bine, e de rău? Eu sper că e de bine, că nu e ca și cum am spart vreo oglindă sau ceva. Iată-ne ajunși în ultima oră de Weekend Fără Snuz. Astăzi, 4 octombrie 2026. Nu putem să părăsim ziua de 4 octombrie fără să vorbim despre o lansare discografică legendară de acum 21 de ani, de pe 4 octombrie 2005, o zi în care se lansa al 5-lea album de studio al trupei canadiene de rock Nickelback. Albumul se numea All the Right Reasons. Este considerat cel mai mare succes comercial din istoria formației și unul dintre cele mai bine vândute albume ale secolului 21. Din cele 11 piese ale albumului, Nickelback au extras numai puțin de 7 single-uri, o performanță rară pentru un album rock, iar aici menționez două: Photograph, un hit uriaș bazat pe nostalgia anilor de liceu din orașul natal al solistului Nickelback. Piesa a devenit imediat un imn pop-rock global, dar și una dintre favoritele mele, pe care o să o ascultăm imediat, Rockstar. Stați până una alta, până vorbim despre Rockstar, să vorbim despre All the Right Reasons. În continuare, a debutat direct pe locul 1 în Statele Unite. În clasamentul american Billboard 200, albumul a rezistat peste 206 săptămâni, a primit o certificare de diamant pentru că la nivel global discul s-a vândut în peste 20 de milioane de exemplare. Rockstar, haideți că vorbim și despre piesa asta, este cel mai de succes single de pe albumul All the Right Reasons, care împlinește astăzi, repet, 21 de ani. Este o satiră la adresa stereotipurilor și exceselor asociate cu viața celebrităților de la Hollywood. Rockstar este, de fapt, o listă cântată de dorințe exagerate și absurde ale unui om obișnuit care își dorește faimă doar pentru privilegii. Versurile descriu dorința de a schimba chitara acustică pe una electrică și de a apărea pe coperta revistei Rolling Stone. Excese materiale absurde, cum ar fi o casă uriașă în Malibu cu 20 de paturi, o piscină în formă de chitară, un teren privat de baseball, dar și propriul avion privat. Să ai oameni plătiți doar ca să-ți strângă hainele, acces gratuit în cele mai exclusiviste cluburi din țară și haine scumpe primite gratis. Vocea extrem de gravă, joasă, misterioasă, pe care o veți auzi din când în când oferind diverse comentarii, aparține lui Billy Gibbons, legendarul chitarist bărbos al trupei ZZ Top. Piesa a ajuns pe locul 6 în Billboard Hot 200 și a avut un succes masiv în Marea Britanie, atingând locul 2. Da, deci astăzi ne aducem aminte de unul dintre cele mai bine vândute albume ale secolului curent, All the Right Reasons, lansat pe 4 octombrie 2005, și ascultăm și noi o satiră foarte amuzantă și foarte inteligentă la adresa consumerismului, la adresa culturii celebrităților din Statele Unite, Rockstar.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Brian Ferry ne cântă Slave to Love pe finalul acestei ore. Să știți că imediat după Brian Ferry vine și Rod Stewart. Și nu degeaba îl punem pe Rod Stewart acum la final cu Do You Think I'm Sexy, faimosul său hit din 1978, căci Rod Stewart a anunțat că pleacă într-un turneu de adio. Eu știu că foarte mulți artiști toți spun că pleacă în turnee de adio și durează vreo 10 ani, dar știm că recent Rod Stewart a avut niște momente mai delicate pe scenă și cred că a ajuns la concluzia că poate ar trebui să-și ia adio de la fani. Avem concerte foarte multe în Europa în aprilie, mai și iunie 2027, Dublin, Belfast, Manchester, Londra, Düsseldorf, Copenhaga, Helsinki, Budapesta, München, Praga, Sevilla, Cracovia, Hanover și așa mai departe. Deci iată ocazia voastră să-l vedeți pe Rod Stewart, dacă îl credem pe cuvânt. Și eu l-aș crede pe cuvânt, pentru că până la urmă urmei să nu uităm că artiștii noștri preferați îmbătrânesc și e un miracol că mulți dintre ei încă mai cântă. Da, deci Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, 11:48. Alex Mușat este numele meu, mă bucur că ați petrecut această duminică alături de mine. Să aveți o săptămână cât mai plăcută. Vă las cu Rod și vă spun că ne reauzim sâmbăta viitoare, tot aici, tot de la 8 dimineața.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 28 septembrie. În anul 551 înainte de Hristos s-a născut filozoful chinez Confucius. Confucius a influențat decisiv gândirea asiatică. Opera sa a influențat în mod deosebit filozofia din Asia răsăriteană. Din învățătura sa s-au desprins diferite linii de gândire și școli filozofice, fie religioase, dar și confucianismul, care a devenit ideologia oficială a monarhiei chineze în timpul celor două dinastii Han, răspândindu-se în Antichitate și în Evul Mediu și în Corea, peninsula Indochina și Japonia. În ziua de 28 septembrie, în anul 48 înainte de Hristos, generalul roman Pompei a fost asasinat din ordinul regelui Ptolemeu al Egiptului. Gnaeus Pompeius Magnus a fost un general și om de stat roman. După bătălia de la Pharsalus în Tesalia din 9 august 48 înainte de Hristos, în care a fost înfrânt de Iulius Cezar, Pompei s-a refugiat în Egipt, unde a fost asasinat din ordinul regelui Ptolemeu al XIII-lea, numit și Teos Filopator. În anul 1538, în ziua de 28 septembrie, a avut loc bătălia navală de la Preveța. În nord-vestul Greciei, flota otomană comandată de Caire ad-Din a învins flota hispano-venețiană a Ligii Sfinte, comandată de amiralul genovez Andrea Doria. Alianța creștină a pierdut 49 de nave, victoria turcilor asigurându-le supremația navală în Mediterana până la înfrângerea lor din 1571 în Marea Bătălie de la Lepanto. Unii istorici au susținut că bătălia de la Preveța a fost cea mai mare victorie navală din istoria Turciei. Bonusul zilei de 28 septembrie vine din anul 1924. Atunci s-a încheiat primul înconjur al Pământului cu avionul. Primul ocol al Terrei cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44.360 de kilometri cu opriri din 61 de orașe, timpul total de zbor fiind de 371 de ore și 11 minute. În anul 1924, 4 avioane de croazieră și 8 membri ai echipajelor au plecat de la Seattle, Washington, pentru a încerca primul zbor în jurul lumii. 175 de zile mai târziu, trei dintre avioane și echipajele lor deveneau primele care au făcut înconjurul Pământului. Fiecare din avioane a fost numit după un oraș american. Seattle, cu echipajul Frederick Martin, pilot și comandant de zbor, și sergentul Alva Harvey, mecanic de zbor. Chicago, cu Lowell Smith, pilot, și Leslie Arnold, mecanic. Boston, cu Leigh Wade, pilot, și Henry Orjan, mecanic de zbor. Ultimul a fost New Orleans, cu Eric Nelson, pilot, și Jack Harding, în cardingă.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 29 septembrie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1227. Împăratul Sfântului Imperiu Roman German, Frederic al II-lea, a fost excomunicat de Papa Grigore al IX-lea pentru că nu și-a onorat promisiunea de a începe a șasea cruciadă. Acesta a plecat în anul următor în Țara Sfântă, dar excomunicarea sa nu a mai fost ridicată niciodată. Pe 29 septembrie, în anul 1888, a încetat din viața la doar 19 ani poeta Iulia Hașdeu, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hașdeu. Iulia Hașdeu avea un talent deosebit la limbi străine și era interesată de filozofie, scriind preponderent poezie, dar și piese de teatru, povești și povestiri. A murit de tuberculoză la vârsta de doar 19 ani și a fost înmormântată în cimitirul Belu din capitală. Tatăl Iuliei, foarte afectat de moartea ei, a construit în memoria acesteia un castel la Câmpina, cunoscut sub numele de castelul Iulia Hașdeu. La 29 septembrie în anul 2018, un record mondial a fost stabilit la Alba Iulia cu cea mai mare haltă a unei țări formată din persoane. Mii de oameni, în special elevi și liceeni veniți din toată țara, au stabilit la Alba Iulia un nou record mondial. Cea mai mare haltă a unei țări, în interiorul cărei a fost evidențiat suplimentar și numărul 100, având în vedere că în acel an s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918. Mai exact, un număr de 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format spațiul din șanțurile cetății Alba Carolina, Hata Rom, evidențiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanți. La final, oamenii s-au folosit de șepcuțe primite pentru a colora în roșu, galben și albastru harta țării. Bonusul zilei de 29 septembrie vine din anul 1918. Atunci a fost adoptată declarația redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere. Comitetul executiv al Partidului Național Român, întrunit la Oradea, a adoptat în unanimitate o declarație redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea națiunii române din Aldal de a se așeza printre națiunile libere în temeiul dreptului național ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa. S-a constituit inclusiv un comitet de acțiune cu sediul la Arad, avându-l în frunte, evident, pe Vasile Goldiș.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: 7 zile în istorie la 7.
4: Deschidem istoria ultimei zile a lunii septembrie la anul 489. Atunci a avut loc bătălia de la Verona. S-au înfruntat pe câmpul de luptă ostrogoții conduși de Teodoric cel Mare și Herulii lui Odoacru, rege al Italiei. Teodoric a condus personal trupele în luptă, obținând o victorie decisivă. Odoacru a fost obligat să se retragă la Ravenna, permițându-le invadatorilor să captureze Pavia și Milano. Pe 30 septembrie, în anul 1399, ducele de Lancaster, Henry Bolingbroke, l-a înlăturat pe Richard al II-lea de pe tron, proclamându-se rege al Angliei sub numele de Henry al IV-lea. Acesta a unit astfel ducatul de Lancaster cu corona engleză. Regele detronat, Richard al II-lea a fost monarh al Angliei de la 1377 până când a fost deposedat de corona în 1399. A devenit faimos pentru rolul său esențial în rezolvarea revoltei țărănești din anul 1381 și pentru delictele sale ca rege. Pe 30 septembrie, în anul 1831, s-a înființat Baroul București. Acesta a fost reorganizat la 24 iunie 1865, în urma adoptării primei legi privind organizarea Corpului de Avocați din decembrie 1864. Baroul din București, de Ilfov, cum s-a numit inițial, a reprezentat nucleul în jurul căruia s-au afirmat și s-a manifestat profesia de avocat în România. Bonusul zile de 30 septembrie vine din anul 1857. Atunci au început lucrările adunării ad hoc în țara românească, lucruri ce au precedat unirea principatelor românești Moldova și Valahia. Acestea s-au desfășurat în perioada 30 septembrie-10 decembrie sub președinția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Nicolae Golescu. În țara românească, evenimentele s-au desfășurat natural spre unire conform dorinței populației, istoria consemnând inexistența unei stări conflictuale între autorități și populație în timpul cremăcăniei unioniste. Lucrările divanului ad hoc în Valahia au fost precedate de un tedeum săvârșit de mitropolitul Nifon în Catedrala Mitropolitană din București.
3: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Prima zi a lunii octombrie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 965. Ioan al XIII-lea a devenit papă și a condus Biserica Romei între anii 965 și 972. Înainte de a fi papă, a fost episcopul orașului Narni și bibliotecarul Bisericii Romane. A fost în timpul pontificatului său un aliat fidel al împăratului romano-german Otto I. Pe Otto al II-lea l-a încoronat în anul 967. În anul 972 a oficiat nunta dintre Otto al II-lea și principesa bizantină Teofana, însă, prin ridicarea capului și beneventului la rang de arhidieceze, a creat noi tensiuni cu biserica din Răsărit, cele două orașe aflându-se în mod tradițional sub influența Bizanțului. În ziua de 1 octombrie anului 1813, fosta moschee din Chilia a fost transformată în biserică cu hramul acoperământul Maicii Domnului. Biserica a fost sfințită și redată Sfintei Slujbe. Trebuie menționat faptul că localitatea Chilia a aparținut succesiv în decursul istoriei Munteniei, Moldovei și apoi Polții Otomane în calitate de raia turcească. În urma războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812, acest teritoriu a intrat în componența Imperiului Rus. În anul 1875, în ziua de 1 octombrie, au început lucrările de construire în București a Catedralei Romano-Catolice cu hramul Sfântul Iosif. Sfântul Iosif este catedrală metropolitană și arhiepiscopală. Ctitorul ei a fost episcopul Ignatius Paoli din Congregația Arcălugurilor Pasioniști. Banii pentru construirea catedralei au provenit de la credincioșii din București, de la diverse personalități istorite, dar și de la binefăcători din străinătate, cunoscut sau prieten a episcopului Paoli. Lucrările au fost conduse de către călugărul pasionist olandez Alfons Zeger, arhitect prin formație. Bonusul zilei de 1 octombrie vine din anul 1949. Atunci a fost proclamată Republica Populară Chineză după victoria militară a Partidului Comunist Chinez asupra Kuomintangului. Primul lider al Chinei comunist a fost Mao Zedong, care a instaurat o dictatură sângeroasă. Zeci de milioane de chinezi au fost uciși în timpul în care acesta a condus China.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
2: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7. Începem călătoria în istoria zilei de 2 octombrie în anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia navală de la Actium. Regina Cleopatra a Egiptului și generalul roman Marcus Antonius au fost învinși de Octavian. Actium a reprezentat o bătălie decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al lui Cezar, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkas la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 octombrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului Roman. Această luptă este considerată de asemenea una dintre cele mai mari bătălii navale ale Antichității. Lupta s-a încheiat cu victoria zdrobitoare a lui Octavian Augustus, care a profitat de victorie și a ajuns să controleze întreaga putere la Roman. Pe 2 octombrie, în anul 1569, Bogdan Lăpușneanu a depus omagiul regelui polon Sigismund al II-lea August. Născut în anul 1553, Bogdan a urcat pe tronul Moldovei după uciderea tatălui său, Alexandru Lăpușneanu, la vârsta de 15 ani. Tutorei a fost mama sa, Ruxandra. Bogdan a fost un partizan politic și aderent personal al polonezilor, cu care a încheiat tratate de supunere. Pultarea lui a nemulțumit pe boierii țării în frunte cu Ieremia Gorlia cel Năuțeanul. Aceștia se temeau mai ales de introducerea catolicismului în Moldova. În momentul prinderii și închiderii lui de către un nobil polonez cu care se certase, boierii s-au plâns la poartă, iar aceasta l-a numit domn în mai 1572 pe Ioan Vodă cel Viteaz. La 2 octombrie, în anul 1835, o armată mexicană trimisă pentru a dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat o rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane. Deși ciocnirea nu a avut o semnificație militară importantă, ea a marcat ruptura dintre coloniști și guvernul mexican și a fost considerată a reprezenta începutul Revoluției Texane. Vestea luptei s-a răspândit în Statele Unite ale Americii, unde a fost adesea denumită Lexingtonul Texasului. Bonusul zilei de 2 octombrie vine din anul 1941. În timpul celui de-al doilea război mondial, Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală înspre Moscova. Bătălia Moscovei se referă la apărarea capitalei sovietice și la contraofensiva ulterioară a Armatei Roșii pe frontul de răsărit al celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor Germaniei naziste. Adolf Hitler considera Moscova obiectivul principal al forțelor Axei în timpul atacului împotriva Uniunii Sovietice. Un plan separat german pentru cucerirea capitalei Uniunii Sovietice a purtat numele de cod operațiunea Votan.
1: 7 zile în istorie la 7.
2: Eu doar am să cred.

0: Dar am să cred că mă doare.
1: Șapte zile în istorie la Seven.
2: Deschidem prima fila istoriei zilei de 3 octombrie și mergem la anul 52 înainte de Hristos. Conducătorul galilor, Vercingetorix, s-a predat armatelor romane conduse de Iulius Cezar după bătălia de la Alesia. Căderea Alesiei și capturarea liderului Gal a marcat cucerirea romană a Galiei libere. Liderul a stat în închisoarea de la Tullianum din Roma 5 ani înainte de a fi expus public la parada triumfală a lui Cezar din anul 46 înainte de Hristos. Istoria spune că a fost executat în închisoare după paradă, probabil prin strangulare. În ziua de 3 octombrie a anului 42 înainte de Hristos a avut loc prima bătălie de la Filipii. Triumvirii Octavian și Marc Aureliu s-au confruntat cu asasinii lui Cezar, Brutus și Cassius. Niciuna din cele două părți nu a reușit să obțină victoria. Bătălia de la Filipii a avut loc în două etape, pe 3 octombrie și mai apoi pe 23 octombrie 42 înainte de Hristos. Filipii era pe atunci un oraș antic din Tracia, mai târziu colonie romană în provincia Macedonia, la 120 de km nord-est de Salonic, în apropiere de actualul oraș Cavala. În anul 1385, în ziua de 3 octombrie, a fost făcută prima mențiune documentară a județului Jaleș din țara românească în hrisovul pe care domitorul Dan I l-a donat mănăstirii Tismana, satul Tismana din județul Jaleș. Județul și-a luat numele de la Jaleș, hidronim considerat de origine tracogetică, și a avut o lungă perioadă de timp reședința la Dăbăcești, iar mai târziu la Tismana, unde între anii 1454-1456 a fost reședința banilor olteni retrași aici din banatul de Severin. Județul Jaleș a fost dezmembrat după anul 1444, iar așezările sale au fost înglobate în teritoriile județelor din prezent Gorj și Mehedinți. Bonusul zilei de 3 octombrie vine din anul 1849. Scriitorul american Edgar Allan Poe a fost găsit căzut pe un trotuar din orașul Baltimore din Statele Unite, în stare de confuzie mentală după o dispariție de câteva zile. A fost ultima dată când a fost văzut în public înainte de moartea sa, care a survenit peste câteva zile la 7 octombrie. Edgar Allan Poe a dus o viață de boem și a sfârșit tragic în mizerie, opium și alcoolism.
1: 7 zile în istorie la 7.
3: Facem radio!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 4 octombrie. În anul 610, Heraclius l-a dezbrăcat pe împăratul bizantin Focas și a devenit împărat al Imperiului Bizantin. Acesta a domnit între anii 610 și 641. A introdus limba greacă ca limba oficială a Imperiului în locul limbii latine. Numeroși istorici consideră schimbarea din timpul domniei lui Heraclius ca punctul de ruptură cu trecutul roman al Bizanțului și obișnuiesc să numească Imperiul ca Bizantin în loc de roman de răsărit după această dată. Pe 4 octombrie, în anul 1509, a avut loc bătălia de la Hutin. Aceasta s-a dat între oastea Moldovei și cea poloneză condusă de hetmanul Mikołaj Kamieński. Aceasta s-a încheiat cu victoria polonezilor și a fost ultima bătălie a războiului moldovean-polon, început în anul 1502 și încheiat prin tratatul de pace de la Kamenița de pe 22 ianuarie 1510. La 4 octombrie, în anul 1669, a murit genialul pictor olandez Rembrandt. Rembrandt Harmezon van Rijn a fost un pictor și gravor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul dintre cei mai mari pictori din istorie, celebru și pentru desenele și gravurile sale. Rembrandt a trăit în epoca numită Vârsta de Aur olandeză, timp în care cultura, știința, comerțul și influența politică a țărilor de jos au atins apogeul. Rembrandt este autorul la 600 de picturi, 300 de gravuri și peste 2000 de desene. Bonusul zilei de 4 octombrie vine din anul 1830. Atunci a fost creat statul belgian după separarea în urma unei revolte a teritoriilor din sudul Olandei. Populația acestor teritorii era în mare parte de religie catolică și s-a revoltat împotriva dominației provinciilor din nordul regatului, care erau protestante. Revolta, începută în luna august, a provocat în câteva săptămâni separarea provinciei Valonia, unde populația vorbea în majoritate franceză, de provinciile din nord în care populația era în mare majoritate flamandă, ceea ce a creat premisele înființării Belgiei independente, catolice, burgheze, neutre și oficial francofone, condusă de un guvern provizoriu și un congres național. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna, vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
4: 7 zile în istorie la

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la Seven.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la Edumix, emisiunea din fiecare duminică de la ora 14, aici pe Radio 7, pe frecvența 103.4 sau online pe radio-7.ro. Sunt Laura Grigore și, ca în fiecare săptămână, am pregătit pentru voi o discuție care sper să vă lase ceva de gândit până la următoarea ediție. Astăzi vorbim despre frumusețe. Dar nu despre frumusețea de Instagram cu filtre și retușuri, ci despre frumusețea reală, cea pe care o vedem în oglindă atunci când ne uităm cu adevărat la noi. Invitata mea de astăzi este un nume cunoscut în industria de beauty și media din România, make-up artist cu peste 13 ani de experiență, colaboratoarea unor emisiuni precum România au talent, Vocea României sau Insula Iubirii, dar și fondatoarea unui concept unic, Make-up Therapy, și inițiatoarea campaniei naționale Frumusețe fără filtru. Bine ai venit la Edumix, Roxana Guzu!
2: Bine te-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea de astăzi și că vom avea un dialog deosebit de interesant, atât despre activitatea ta profesională, dar mai ales despre această campanie care, în momentul când mi-ai povestit prima dată despre ea, mi s-a părut ceva extraordinar și cred că pe zona aceasta educațională pentru adolescenți, tineri și pentru noi, chiar femeile mature, și numai când vorbim doar despre femei, vorbim și despre bărbați, este nevoie și anume să ne arătăm până la urmă și în mediul acesta de social media exact așa cum suntem noi. Și mi-a plăcut foarte tare mult acest nume al campaniei tale și anume Frumusețe fără filtru. Dar până atunci, pentru ascultătorii de la Seven care nu te cunosc încă, zic eu, aș vrea să te prezinți în câteva cuvinte. Citeam în acele informații pe care le-am primit de la tine pentru pregătirea acestui emisiuni că ești make-up artist, make-up terapeut, antrenor facial. Care e de fapt meseria ta de suflet, Roxana?
2: Toate.
1: Toate.
2: Toate, da. Toate se îmbină perfect și, în primul rând, au venit ca o pasiune și m-au ajutat și pe mine în viață și consider că este foarte important să facem din pasiune tot ce facem în viață. Adică, eventual, chiar și activitatea noastră profesională să fie tot dintr-o pasiune, cred că se îmbină perfect.
1: Ce înseamnă make-up terapeut? Ok, partea asta de make-up artist o știm cu toții, dar make-up terapeut...
2: Este un
1: prin machiaj, adică...
2: Da.
1: Așa.
2: Este un concept al meu pe care l-am lansat în 2017, când treceam eu printr-un moment dificil din viața mea. Un moment în care atunci aveam, în 2017, aveam 40 de ani și mă vedeam așa rățușca urâtă.
1: Aoleu, cred că toate femeile treceam într-un asemenea episod la un moment dat. Așa.
2: Mă vedeam rățușca urâtă și m-am văzut eu dintr-o dată frumoasă în oglindă. Dar asta a venit pe un fond cu multă durere, pe toate planurile, sănătatea, soțul mă părăsise, nu mai aveam job, nu mai câștigam niciun ban și uite așa m-am machiat eu într-o seară, mi-am aplicat rujul roșu și mi-am spus eu singură în oglindă că sunt frumoasă, m-am văzut eu pentru prima dată frumoasă și mi-am zis că machiajul este o terapie pentru că mi-a pus zâmbetul pe buze, adică chiar oglinda mi-a zâmbit, să zic. Și așa mi-am dat, atunci mi s-a aprins beculețul și am zis terapie prin machiaj și în câteva luni am deschis un studio pe Calea Victoriei de terapie prin machiaj, așa am început.
1: Deci femeile vin și fac terapie la tine?
2: Da, țin cursuri. Cursuri. Sunt cursuri pe care le țin pentru femei adulte, pentru adolescente și mamă-fică. Uh-huh. Dar aceste cursuri le țin în toată țara. Țin și cursuri de grup și cursuri individuale.
1: Și sunt cursuri de make-up, efectiv?
2: Da.
1: Ok.
2: Dar este un curs oarecum personalizat, pentru că atât la cursurile de grup cât și la cele de individuale port o discuție cu fiecare și e foarte important să le văd personalitatea, cum sunt ele, ce le place, cum se îmbracă, pentru că machiajul completează vestimentația noastră și caracterul nostru, aș putea spune.
1: Uh-huh. Vin domnișoarele, adolescente, studente, ai zis că vin chiar mamă cu fică la anumite,
2: da,
1: cursuri. Vin pentru că vor să știe cum să se machieze așa în diferite situații, fie că vorbim de machiaj de zi, machiaj de seară, sau vin și să facă o opțiune de a câștiga, de a avea un venit suplimentar în curs?
2: Nu, aceste cursuri eu nu sunt, nu sunt cursuri acreditate.
1: Okay.
2: Sunt cursuri pentru ele, personale.
1: Pentru bucuria sufletească.
2: Da, să învețe să se machieze corect și cu stil, cum spun eu, și eu nu mizez pe și nu încurajez machiajul cu lopata, cum îi spun, tencuit. Mizez foarte mult pe îngrijirea tenului. Că dacă avem o bază sănătoasă, nu avem nevoie să venim cu foarte mult machiaj. Și aici vin și completez cu antrenamentele faciale, pentru că asta ajută
1: Vorbim
2: foarte mult. Fac parte din cadrul cursului de make-up, pentru că ne ajută să dobândim un... o piele și și mușchi mai tonifiați, o piele mult mai luminoasă, mai strălucitoare și mai netedă.
1: Uh-huh. Ești în industria media și de fashion din anul 2013. Cum a fost acest început și cum ai ajuns să lucrezi în televiziune pentru producții foarte cunoscute și foarte vizionate în acest moment?
2: Lucram și în mediul corporate, făceam ca un hobby asta. Îmi plăcea foarte mult. Până la urmă am renunțat la partea de la job, am fost forțată pentru că intrasem într-un burnout. Uh-huh. Și după aceea am dezvoltat în continuare machiajul. Cum am ajuns? Așa cum am spus, îmi plăcea foarte mult zona aceasta. După ce am terminat cursurile, am cunoscut niște make-up artiști. De la ei, uite așa, s-a răstogolit și am ajuns în televiziune. M-am dus să înlocuiesc un make-up artist odată într-o producție TV și am rămas într-o colaborare lungă. Și nu numai, adică și editoriale, tot ce ține fashion, videoclipuri, reclame, adică am lucrat corporate. Tot. Adică am acoperit toată piața, inclusiv și film.
1: Am înțeles. Ai lucrat cu publicații precum Vogue Italia, Forbes,
2: da,
1: sau Harper's Bazaar. Cum arată frumusețea din culise, să-i spun așa, comparativ cu ceea ce vedem noi în reviste sau pe rețelele de sociale?
2: Așa cum știm, orice revistă adaugă acea editare și uite așa au venit și filtrele după, uh-huh. Au venit și filtrele din social media, filtre de multe ori mult cam agresive, pot să spun, adică schimbă fizionomia total. Cum s-a dat, este o dinamică foarte frumoasă, întotdeauna lucrez cu o echipă extraordinară și... tot procesul, cum se pregătește, cum e, se desfășoară și după aceea când vezi materialul că iese pe piață, când știi cât ai muncit acolo, adică este o satisfacție, este o mare bucurie.
1: Ce diferență este între zona asta de televiziune și zona de reviste glossy? Este clar o diferență foarte mare.
2: Imensă. E o muncă titanică în televiziune, adică cum România au talent, Vocea la România, adică sunt filmări și de 20 de ore. E o echipă de peste 100 de persoane în spate. În backstage lucrează o echipă destul de numeroasă și o muncă titanică. Uh-huh. Sunt multe persoane de machiat, ajungem câteodată dimineața la 7 până seara târziu, 12 pot dura astea filmările. Depinde de zile, dar e o muncă titanică și e frumos, dar e și obositor, este foarte obositor.
1: Am înțeles. Clar că ai machiat foarte multe vedete și personalități cunoscute din România. Cât de greu este să lucrezi cu oameni care sunt persoane publice și care cred că au așa anumite pretenții din punct de vedere al machiajului? Cum gestionezi relația cu, în acest caz?
2: Acum depinde că am întâlnit persoane și persoane. Deci și așa, și așa să spun. Gestionez ok, adică eu rămân aceeași. De obicei nu am avut conflicte, ca să spun.
1: S-a întâmplat să machiez pe cineva, să zic că nu-mi place, vreau să mă ștergi.
2: Nu, n-a fost nicio problemă. Adică cu persoanele publice sau, eu știu, la emisiunile astea, nu a fost. Cred că mi s-a întâmplat o singură dată cu o persoană oarecare pentru un eveniment, o persoană care era mult prea pretențioasă și, uite, aici fac o paranteză, când vin la machiaj cu o poză, cu o referință, cu un manechin, cu o altă formă a feței, n-am cum să te fac la fel.
1: Chiar asta voiam să te întreb.
2: Da, adică nu există, da, și am avut o situație de genul, n-am cum, adică avea o structură osoasă, un maxilar foarte dezvoltat și a venit cu o manechină cu o față ovală. Și am zis, dar ce să fac, să bag dalta, să sparg maxilarul, ce să fac? Nu-i plăce. Păi, n-am ce să-ți fac, asta ești tu. Fete. Și s-a simțit jignită. Păi, dar n-am ce să fac. Da, aici sunt așteptările cu care vin. Cel mai bine ar fi să se lase pe mâna specialistului și să-și facă treaba, pentru că poți să vii cu o referință și să nu fii mulțumit de, să nu fii mulțumită de rezultate. Pentru că nu îți este ție potrivit, da, acel machiaj.
1: Asta era una dintre întrebările mele, mi-ai anticipat-o, și anume, că ce se întâmplă în cazul în care clientul vine cu o referință și zice, ok, eu așa vreau să fiu, și tu îi spui, da, poate vrei, dar nu...
2: Da, mi s-a întâmplat,
1: păcate, nu
2: da,
1: se poate,
2: da.
1: Și atunci cred că partea asta de comunicare și de conștientizare și de înțelegere...
2: Da, era o mireasă, că de obicei femeile, atunci când se căsătoresc prima dată, îți pregătesc tot un detaliu și vor să fie prințesele. Deci n-ai cum să deții controlul și să ar fie totul ca într-o revistă.
1: Corect.
2: Nu există.
1: Corect. Spui că faci terapie cu fețele femeilor. Ce se întâmplă de fapt într-o astfel de sesiune, dincolo de partea tehnică?
2: Păi cad măștile. Așa. Și le zâmbește fața. Pentru că ce facem înainte de când vin de la mine în studio, ne cunoaștem. Sau acolo unde avem cursurile de grup, ne cunoaștem, întâi ne prezentăm și le întreb despre ele, să le cunosc, să văd cum sunt. Pentru că în urma acelei discuții stabilim și ce tipuri de machiaj abordăm ca ea să o poată ajuta să se machieze pentru diferite momente din zi. Depinde de eveniment. Eu nu întotdeauna dau exemplu ca și machiaj de eveniment premiile Oscar. Nu cred că acolo este un machiaj de eveniment și un eveniment chiar unul dintre cele mai importante evenimente de peste an din lume, și facele vedete sunt strălucitoare, da. Și nu le sunt schimbate trăsăturile. Ei, bineînțeles că ele au un ten pregătit, foarte bine pregătit înainte, îngrijit, și după aceea se vine cu acest machiaj care nu este accentuat. Și consider că acela este un machiaj de eveniment, nu ceea ce noi facem pentru evenimentele când vine nașa sau eu știu ce invitată pentru nuntă, machiaj de eveniment. Și e machiajul ăla foarte strident. Nu încurajez asta, dar le fac. Uh-huh. Fac pentru că dacă mi se cere să se simtă bine.
1: Absolut.
2: Da.
1: Ai peste 27 de ani de cercetare personală în îngrijirea pielii și longevitate. Ești și fitness facial trainer din 2021. Eu trebuie să recunosc că prima dată când ne-am cunoscut, de fapt, prima dată când o prietenă comună mi-a povestit că face fitness facial, m-am uitat așa un pic ciudat la ea și am zis, cum adică fitness facial? Fitness-ul e pentru sala de sport, adică ce faci cu fața? Cum să existe fitness facial? Așa că te rog frumos, hai să ne spui ce înseamnă și ce este acest fitness facial și cum se leagă de conceptul tău de frumusețe.
2: Păi, deci ceea ce fac eu, ce iubesc să fac... Și sunt pasionată, au venit pe niște fonduri foarte triste și grele din viața mea. Atât machiajul, terapia prin machiaj, cât și fitness-ul facial. Fitness-ul facial a fost ca o nevoie pentru mine. A fost în perioada COVID-ului, s-a întâmplat, când tatăl meu a murit în spital de ziua mea de naștere. Eu eram într-un spital cu COVID, tata în altul. Și a trebuit să gestionez situația, să fiu o susținere pentru mama, suport pentru mama, și mi-a căzut fața, ca să spun așa, nu mi-a mai îngrijit tenul, și eu fiind împotriva oricărei intervenții estetice, am căutat o soluție naturală și am găsit aceste cursuri de face yoga, cum li se mai spune, și am făcut un curs cu o rusoaică în online. Și am văzut efectele asupra mea, adică am văzut ce efect a putut să aibă asupra mea, și atunci am început să țin și aceste cursuri în online.
1: Uh-huh. Și în acest moment, aceste cursuri le ții online pentru o anumită comunitate de femei?
2: Da, sunt ținute pentru... le țin în online. Antrenamentele să le țin seara de seară în online. E o comunitate, sunt abonate.
1: Am înțeles. În ce constă, adică când zici yoga facial, se întâmplă ceva la nivelul fiecărei părți a feței? Adică aș vrea să oferim, să creăm o imagine vizuală, să zic, ascultătorilor. Eu știu în ce constă această tehnică, pentru că am participat și particip, vreau să vă spun, în fiecare seară la aceste întâlniri, chiar dacă nu intru online când Roxana trimite înregistrarea și înainte să mă bag în pat într-un mod disciplinat, îmi aloc acele 45 de minute cât durează această sesiune și credeți-mă, uneori mai ții și mai mult. Mai cu încălzirea vorbele fetelor și așa mai departe. Dar este extraordinar. Vă recomand cu bucurie lucrul ăsta.
2: Da, antrenamentul ăsta l-am făcut un pic mai complex. Este... am combinat masaj, presopunctură și încordarea mușchilor faciali și exerciții posturale. E foarte importantă postura. Să avem o postură corectă. Și tehnici de respirație. Iarăși foarte importantă respirația. Respirația ne aruncă așa, ca să zic așa, cu ajutorul respirației corecte, reușim să aruncăm toate gunoaiele din minte de acumulate peste zi și putem să dormim mai bine, ne relaxăm, pentru că dacă le ținem seara, facem acest antrenament seara, ne ajută.
1: Mi-a plăcut foarte mult că ai zis că ții cursuri de automachiaj și cursuri terapeutice, inclusiv pentru perechi mamă-fică.
2: Da.
1: De ce ai simțit nevoia să incluzi și relația aceasta mamă-fică în acest demers?
2: Pentru că am văzut că separat așa, s-au îndepărtat tânăra generație de mame și e foarte frumos să ai activități împreună. Uh-huh. De obicei mamele trag de fete să vină la aceste cursuri și e foarte interesant atunci când le pun să vină cu trusa de make-up fiecare, să văd ce au în trusă, dacă este corect ce folosesc, dacă sunt potrivite pentru ele și sunt uimită că în mare parte adolescentele au o trusă ca de profesionist și mama vine cu 2-3 creioane expirate că nu prea se machiază, dar vin mai mult pentru fată. Și ce îmi place după, că în mare parte...

0: Trebuie să profităm.
1: Așa este. În momentul când am avut prima întâlnire cu Roxana și a început să-mi povestească despre campania despre care o voi provoca imediat în minutele următoare să ne spună mai multe, vreau să vă spun că i s-a luminat chipul, la propriu. Nu i-a căzut deloc fața, din contră. Am văzut-o pe Roxana în forma ei cea mai frumoasă și autentică, pentru că vorbea cu atât de multă bucurie și cu atât de multă încredere în acest proiect. Și anume un proiect care se numește Frumusețe fără filtru, o campanie pe care a început-o anul trecut.
0: Da.
1: Aș vrea să-mi spui, până când intrăm în pauza noastră muzicală, ce a declanșat nevoia de a construi această campanie?
0: Prima dată mi-am mai inspirat dinamica pe care o aveam la cursurile de terapie prin machiaj și am avut până anul trecut în vară, când mi-a venit această idee, aveam mai multe adolescente la curs și le-am văzut că au venit schimbate. Vestimentația lor era provocatoare, machiajul foarte strident sau acel fond de ten aplicat în strat foarte gros, genele acelea, cum să zic, voluminoase, așa, chiar și injectări am văzut.
1: La injectări la fete tinere, adolescente?
0: Da. Okay. Am întâlnit și un caz anul trecut, adică mi s-a spus de un caz, o prietenă a unei adolescente care a venit la curs, tatăl i-a dus-o la estetician și i-a pus silicoane și i-a injectat botox în față ca să-i prevină îmbătrânirea. Și ea, având 15 ani. Este trist că ele nu au nevoie, adică, cum să zic, adolescența e până la 25 de ani, până atunci noi ne dezvoltăm. Și dacă intervenim înainte de a ne încheia procesul de creștere, da, eu cred că nu este bine. Intervenind chestiile astea nu este bine deloc. Și le-am văzut pe ele și ne mai împrieteneam cu unele dintre ele în online și le vedeam că erau așa senzuale, sexuale în online și m-a cam speriat.
1: Și când le vedeai în realitate,
0: în realitate veneau inocente, așa în oglindă, timorate, pentru că ce am observat, acest social media și mai ales de când au apărut și filtrele,
1: exact,
0: s-au creat două identități. Oamenii se exprimă cu mult curaj când pun acel filtru pe față, pentru că le place ce văd, au numeroase filtre pe care și le pot alege și aleg o altă fizionomie și când te întâlnești față în față, în viața reală, da, exact, și are un alt comportament, este mult mai retrasă și e cu mai mult tupeu acolo în online și nu fac bine chestiile astea, să stai într-un corp două personaje, adică să fii acolo, nu cred că este bine și nu ne face bine, în primul rând, emoțional. Și asta m-a inspirat, dar mi-am dat seama de fapt că Frumusețe fără filtru este și despre mine. Uh-huh. Și eu am fost o femeie cu filtre, și filtre din social media am folosit și eu, dar filtrele astea sufletești, în care mă arătam într-un fel în fața oamenilor și de fapt ascundeam multe, pentru că erau multe dureri sufletești. Până la urmă nu trebuie să ne blocăm aceste emoții, bine, nici să explodăm, să facem niște isterii pe stradă, dar să fim sinceri, naturale, naturali, că sunt și la bărbați intervenții și... Uh-huh. Adică să fim sinceri, natural, să... Nu, autentici, eu cred că este cel mai bine așa și avem mai mult de câștigat decât să ne încorsetăm așa într-o perfecțiune continuă, pentru că nu o să putem. Adică până la urmă ne va cădea o mască și tot se va vedea o parte de-a noastră. Și până la urmă fii tu în orice context, că ești în online, că te întâlnești cu prietenii, că ești la școală și așa mai departe, e o împăcare sufletească.
1: Așa este. Roxana, vreau ca după pauza noastră muzicală, pe care o vom lua acum în câteva secunde, să povestim ascultătorilor noștri despre care sunt planurile acum la final de an 2026 pentru această campanie Frumusețe fără filtru. Să vedem, să ne povestim un pic despre cui se adresează, ce ambasadori ai campaniei, ai avut, care au fost primele activități pe care le-ai făcut anul trecut și, bineînțeles, ce-ți propui cu această campanie pe termen lung. Dar toate aceste detalii povestim după pauză muzicală. Rămâneți așa pe Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro, pentru că chiar avem un subiect foarte interesant și o invitată cu adevărat specială, Roxana Gustu. Rămâneți cu noi!

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Dragii mei ascultători, ne-am reîntors la Edumix. Sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Eu sunt Laura Grigore, gazda dumneavoastră în fiecare duminică de la ora 14 la microfonul educației, iar astăzi facem educație în domeniul beauty. Pentru că și în acest domeniu al frumuseții, clar că avem nevoie de educație. Și am adus alături de mine pe Roxana Guzu, cea care are o experiență de peste 15 ani în zona aceasta de make-up artist, de trainer, de fitness facial. Am povestit în prima parte a emisiunii ce înseamnă fitness facial și am început să discutăm despre o campanie națională extraordinară care a demarat anul trecut și anume Frumusețe fără filtru. Ne-a povestit Roxana puțin despre cum i-a venit ideea acestei campanii, dar aș vrea să te întreb, Roxana, că tu ca și target pentru această campanie ai inclus atât segmentul de 25-65 de ani, cât și segmentul de 14-25. De ce este important să incluzi ambele generații? Și generația aceasta de adolescenți și generația de tineri și adolescenți și cea de femeilor mature. La urmă, știi cum e, când suntem așa după anumită vârstă, gen 40 plus, parcă vrei să mai pui un filtru pe social media, că tot povesteam mai devreme.
2: Uite, la un eveniment tot Frumusețe fără filtru la Brașov de anul ăsta, mi-a venit o doamnă de 92 de ani.
1: Wow!
2: I-a plăcut foarte mult. A zis că s-a simțit excelent. Și mai ales că noi la aceste evenimente discutăm despre valori. În primul rând despre valorile de care trebuie să ținem cont și să ne întoarcem la lucruri firești care au funcționat dintotdeauna. De Amin a dus aceste generații împreună ca tinerii să învețe că ce a funcționat dintotdeauna și eu cred că era o armonie și nu erau așa o separare a oamenilor unul de celălalt, nu ne mai iubim așa aproapele. Au fost acele lucruri firești care au funcționat, simple.
1: Așa.
2: Cât mai simple. Acum ne complicăm foarte tare, pentru că nu ți-am spus, dar eu scriu și cartea, Frumusețe fără filtru, și chiar
1: mi-ai
2: asta...
1: Mi-ai spus, ascultătorilor, da. Acum fie așa. Vorba între noi două, că nu ne ascultă nimeni.
2: Asta am și
1: decât
2: scris.
1: Chiar... toți cei care sunt pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro. Deci suntem într-un mediu de siguranță.
2: Asta scriam ieri în carte, scriam legat de chestia asta, că mi-aș bucura ca tinerii să guste un pic din ceea ce am trăit noi ăștia 40 plus, o viață atât de simplă și mă trag dintr-o familie săracă, dar eram fericiți. Aveam în primul rând aproape familia, părinții, pentru că programul părinților era unul foarte bine stabilit, 8 ore pe zi, după ei nu mai lucrau, nu-i mai suna nimeni.
1: Okay.
2: Acum noi suntem 24 din 24,
1: 7
2: din 7, nu este bine. Și mă uit la părinți și înțeleg, pentru că trebuie să muncească mai mult. Acest social media a crescut nevoia și a tinerilor și ca părinte poate te doare sufletul și ai vrea să-i oferi cât mai mult și muncești mai mult și îți dorești și tu. Și nemai având acest timp, timp liber este e burnout despre ce vorbim. Este descurt. Circuitezi.
1: Practic, Frumusețe fără filtru nu este doar o campanie despre frumusețe în sine, ci este o campanie de educație și de resetare a unor valori.
2: Da.
1: Sau de readucere în acest cotidian băgat parcă prea la automat al unor valori care pe noi, generația noastră cel puțin, ne-a ghidat și cred eu că ne-a format într-un mod frumos.
2: Da.
1: Spune-mi un pic, vorbești despre nevoia de validare online în rândul adolescenților. Cât de mult a schimbat social media relația tinerilor cu propria imagine, din ce observi tu?
2: Foarte mult. Foarte mult. Și sunt interesați, în primul rând, adică vorbeam cu adolescente, ce se întâmplă la școală. Să-mi povestească, am avut o adolescentă la Brașov invitată, o fată de 17 ani, de la o școală privată din București și un liceu privat. Și-ți povestea că în timpul orei, colegele ei scot telefoanele să se uite dacă arată bine de foarte multe ori. Adică nu sunt atente deloc la oră. E foarte importantă imaginea, ele în continuu sunt în control, să fie totul perfect pe față, machiajul, Nici nu contează ce spune profesorul, nu mai este atenție acolo. Hainele, să-și etaleze hainele, să posteze repede în social media, că, să urmărească like-urile, comentariile și așa mai departe. Focusul e pus aici al tinerilor și dacă am lăsat acest social media și sau să-l accesăm mai puțin și să ne întoarcem în viața reală, să ne întâlnim fizic decât să stăm, avem prieteni online mii, milioane, putem să avem un miliard. Dar întâlnirile fizice sunt cele mai hrănitoare pentru sufletul nostru. Și să ne creăm prietenii reale, în mediu natural, real, nu online. Este, acolo nu este, cum să zic, nu sunt prieteni adevărați. Cu adevărat, un prieten nu este în online.
3: Așa este.
2: Și asta sunt, îi vă ajută foarte mult și asta și vreau să fac prin campania asta, să facem aceste întâlniri, să mergem în școli și universități, să facem cu ambasadorii acestei campanii, să mergem să facem debate-uri, să provocăm acest tineri cu ce se confruntă ei și specialiștii să-i poată ajuta cum să se privească, cum să se raporteze la ei și la mediul online, adică să poată să le separe și să nu mai... E foarte mare influența din social media. A venit la mine la curs vara aceasta o tânără care a venit la un curs mamă-fică. Dar a venit cu mătușa. A vrut mătușa să o salveze oarecum. Doi părinți tatuați din cap până în tălpi și nu prea aveau focus asupra copilului și mătușa vrea să o ajute. Și a văzut-o că se machiază neadecvat, că pune foarte mult machiaj pe față și așa merge la școală. Și a venit cu ea la mine. Am văzut că ea avea un... cui din ăsta în limbă, nu știu cum să-i spun, avea ștrasuri în nas, da. Avea un tatuaj foarte mare pe piept, ea având 14 ani.
3: Wow.
2: Și s-a supărat pe mine în momentul în care i-am spus că trebuie să-și spele pensulele, chiar dacă ea le folosește. Și mi-a spus că a văzut un influencer în online care are milioane de urmăritori și a spus că nu se spală pensulele. Și s-a supărat pe mine pentru că i-am spus că trebuie, nu e adevărat, nu se spală. Adică ea îl credea mai mult pe acel influencer. Nu mai sunt luați în calcul și nu mai sunt așa luați în serios specialiștii, cât sunt luați în serios influenceri. Ne uităm la numărul lor de urmăritori. Și informația este greșită. Și trăim după, avem niște repere greșite. Și trăim după aceste repere.
3: Deci pensurile se spală.
2: Da! Și o haină, dacă o purtăm doar
3: exact.
2: Noi, nu o spălăm.
3: Exact.
2: Adică tot trebuie să spălăm, e normal.
3: Da.
2: Nu este normal să... Nu e normal să stăm să ascultăm și mi-ar plăcea ca prin această campanie să ducem un mesaj și oarecum să banăm acești influenceri care informează în mod eronat și voit. Acești tineri. Iarăși, sunt tot felul de reclame. Fac reclame la produse, cumpără produsul ăsta. Și tinerii, păi l-a recomandat fanul meu. Dar nu este destinat. Părinții, am văzut, mamele le dau bani, dar nu se uită ce cumpără. Măi, este bun? Ce folosește copilul ăsta al meu? Uh-huh. Nu au timp. Nu mai au timp. S-a rupt așa un pic generațiile astea și poate că ar trebui să apăsăm puțin piciorul pe frână și să ne mai și întâlnim așa unii cu ceilalți, să mai stăm de vorbă și da. Să învățăm de la unii de la alții și să învățăm de la adevărații specialiști lucrurile sănătoase.
3: Roxana, campania aceasta a început anul trecut în... octombrie, am văzut, ai avut un prim eveniment
2: la București,
3: da. Pe urmă ai avut o replică a lui la Cluj.
2: Nu, la Timișoara.
3: La Timișoara, scuză-mă.
2: După aceea am avut gala în București în ianuarie, anul ăsta, gala ambasadorilor.
3: Uh-huh. Spune-mi un pic așa ce s-a întâmplat la aceste evenimente și cine sunt ambasadorii care au fost anul trecut și care sunt alături și în acest an?
2: Da, nu, au mai venit ambasadori și au venit...
3: De ce i-ai ales pe aceștia și nu pe alții?
2: am ales specialiști care îi consider relevanți și care sunt o influență pozitivă în mediul online și au un mesaj sănătos de transmis.
3: Așa.
2: E vorba de Andrei Vulpescu, psiholog, Alin Gălățescu, pe partea de ce înseamnă stilist, partea vestimentară, Medea Marinescu, actrița, Ioana Cosma, jurnalistă, Ioana Dragoș Gaidu, actriță, Ioana Picoș, Arina Moș, deputat, și numai cam... și o am și pe doamna doctor, profesor Aurelia Curaj, care a venit ca sprijin în această campanie pe partea de longevitate și nutriție. Deci am acoperit oarecum cam toate ariile.
3: Asta practic sunt, sunt pe diferite domenii de activitate.
2: Jurnalist, Ioana Cosma, jurnalista și actrițele sunt pe partea de imagine. Uh-huh. Având în vedere că sunt de zeci de ani pe sticlă, e foarte important să știți să învețe, dar nu numai tinerele, adolescentele, și femeile adulte s-au cam pierdut în partea asta de imagine din online. Adică e foarte important să păstrăm echilibrul. Și de asta spun că vrem să ajungem în universități și școli și cu ajutorul acestor specialiști să creăm niște discuții interesante și să fie debate-uri în care tinerii pot pune întrebări și să primească susținere de la...
3: Cum au primit acești ambasadori invitația ta de a fi aproape în această campanie?
2: Cu mare deschidere și mă bucur că sunt foarte multe persoane publice care s-au oferit să ajute campania și să vină să fie sprijin pentru campanie, pentru că au spus că era necesar și era nevoie de așa ceva.
3: Ai zis că începând de anul acesta, din toamnă, campania merge sub o formă a unei caravane în instituții de învățământ,
2: da,
3: atât din liceale, mergi și spre zona învățământului gimnazial. E prea devreme.
2: Prea devreme pentru ele, da.
3: Deci
2: adolescența ar fi cam de pe la clasa 7-8, așa.
3: Da.
2: E tot gimnazial acolo, dar...
3: Clasa nu ai ceva mai indicat.
2: Da.
3: Și practic ai un format condurat în acest moment pentru aceste caravane în instituțiile de învățământ.
2: Lucrăm încă la chestia asta.
3: Așa, urmează să... ce-ți dorești, practic?
2: Pe asta îmi doresc, să ajungem în școli și universități cu acești specialiști și să și alături de educatorii lor, ne-am bucurat să vină și profesorii din unitățile de învățământ, să vină, să participe la aceste, să vadă nevoile lor reale, ale tinerilor. Uite, la unul din evenimente, tot acela de la Brașov, o să dau exemplu, unde am avut invitat adolescenta, a vorbit foarte bine și a vorbit în numele adolescenților cu ce se confruntă ei și adulții nu înțeleg. Și erau mame cu adolescenți în sală și s-au întors către ele și le-au întrebat, măi mami, e adevărat? Și le-au spus, da, și de ce nu mi-ai zis? Și fetele tăceau. Nici ei nu mai știu cum să ceară, nu mai sunt ascultați și e de crezut, adică nu-i putem condamna, nu putem să condamnăm pe nimeni. Eu zic că putem să ajutăm, să venim în sprijin oamenilor, e ușor să judecăm. Și mai bine, hai să vedem care e nevoia, să vorbim deschis, să vedem care este nevoia și găsim soluții.
3: Absolut, este cel mai important. Cei care ne ascultă acum, sunt și părinți, sunt și studenți, sunt și elevi. În cazul în care, ok, uite, eu sunt elev la liceul Y. Ia, uite, mi-am ascultat emisiunea la Seven, îmi place mult ce zice Roxana. Cum ajung la Roxana să ajungă campania Frumusețe fără filtru și la mine în liceu?
2: Avem pe toate rețelele, deci mă pot găsi peste tot, Facebook, Instagram, TikTok și tot ce mai este LinkedIn, Roxana Guzu, sau pe pagina Frumusețe fără filtru, unde
3: deci
2: ne găsesc, Instagram, Facebook și este în lucru, într-o lună o să-i dăm drum și site-ul Frumusețe fără filtru, acolo vor găsi toate informațiile necesare.
3: Până în acest moment există vreun actor educațional care s-a alăturat campaniei tale?
2: Da, trei actrițe sunt.
3: Nu, actori educaționali, zic. Ca și din mediul, nu știu, universități, licee.
2: Păi asta am zis, doamna profesor...
3: doctor... Efectiv instituții, la asta mă refer, nu neapărat personalități.
2: Păi nu e personalitate, a fost lector universitar dânsa.
3: Deci, nu, adică genul universitate care să susțină campania, sau o
2: universitate,
3: școală, sau liceu, sau ceva de genul ăsta, la asta mă refer.
2: Da, urmează să facem anunțul, să facem o premieră aici. Universitatea Spiru Hareț s-a alăturat acestei campanii și mulțumim foarte mult.
3: Noi mulțumim.
2: Da.
3: Acum adică răspund în calitate de PR manager al universității.
2: Da, și ne bucură asta, pentru că ne dorim să facem această încrucișare, de o colaborare încrucișată care să ajute atât universitatea cât și pe noi să facem această susținere și mai sunt în discuții și cu alte școli și universități, nu o să dau nume deocamdată pentru că nu am bătut palma, am bătut palma doar cu Spirul Haret. Și
3: noi ne bucurăm.
2: Da.
3: Ne bucurăm pentru că Universitatea Spirul Haret, așa cum povesteam cu Roxana și ascultătorii noștri, să știi că de la Seven știu că de peste 10 ani universitatea are implementat un program care se numește Proiectul Licenic. Este un program tot așa sub forma unei caravane. Mergem în instituțiile de învățământ liceale din București, Ilfov, dar și în alte orașe unde universitatea are centru universitar și atunci cred că o componentă educațională pe zona aceasta de frumusețe fără filtru și e foarte important și mi se pare că tu ai subliniat foarte bine în această întâlnire a noastră azi aici la Radio 7 că frumusețe fără filtru nu se referă neapărat numai la frumusețea aceasta fizică. Da, sau la această imagine pe care încercăm să ne-o conturăm și să ne-o validăm prin intermediul social media, ci este de fapt frumusețea interioară sau ce suntem noi, autenticitatea felului nostru de a fi, iar în momentul în care mergem în diferite zone sociale, încercăm să ne punem niște filtru, tocmai ca să nu fim judecați, tocmai că ne dorim să fim incluși sau să nu fim excluși dintr-un anumit grup și până la urmă, de fapt, trebuie să conștientizăm și să înțelegem că frumusețea noastră este cea reală, frumusețea fără filtru înseamnă cine suntem noi autentici din toate punctele de vedere.
2: Da.
3: Și da, este nevoie de un mic make-up sau funcție de situație,
2: asta vreau să spun,
3: dar până la urmă, așa cum ai zis și tu și cred că am avut această experiență și amândouă, sunt persoane pe care le vezi într-o zonă de social media și apoi când te vezi în viața de zi cu ea, îți dai seama că nu are nicio legătură cu ceea ce cu imaginea pe care o are acolo conturată. Adică, ok, folosim un filtru, dar hai să-l folosim cu
2: responsabilitate, că până la urmă despre asta e vorba. Dar ce vreau să mai spun cum este less is more, deci chiar și în vestimentație și în machiaj și în atitudinea noastră. Cu cât este mai puțin, cu atât cred că ieșim, iese partea aceea interioară din noi, care e cea mai valoroasă, valoarea noastră interioară iese în evidență.
3: Corect. Dacă ar fi să dai un sfat unei femei care simte că nu mai vede nimic frumos în ea, ai zis și tu lucrul ăsta la un moment dat, la începutul emisiunii, care ar fi primul pas pe care îl ai recomanda?
2: Să fie sinceră față de ea privindu-se în oglindă. Așa a pornit și la mine. Pentru că când poți să fii, măcar atunci, când ești tu cu tine, privește-te în oglindă și exact asta am făcut. Eu treceam prin momentele grele și mă certam privindu-mă în oglindă. Nu-mi plăcea ce văd. Tocmai despre asta e vorba. Pentru că noi nu ne privim în oglindă și să fim măcar atunci sinceri față de noi. Și dacă suntem conștiente și devenim sinceri, eu zic că pe jumătate problema e rezolvată și atunci să fim consecvenți în, cum să zic, să ne punem pinul, aici vreau să ajung. Dar, cum să zic, să nu mă pun într-o comparație cu altcineva, cu mine. Și să fiu de la zi la zi mai bun decât am fost ieri. Dar întotdeauna să fim într-o competiție cu noi înșine. Asta am făcut toată viața, să fiu într-o competiție cu mine, pentru că n-avem cum să avem o viață ca altuia. N-ai
3: absolut
2: cum să fac.
3: Fiecare are cartea vieții lui, da, pe care se scrie și experiențele, pagină cu pagină în fiecare zi. Și până la urmă, la finalul cărții, atunci când divinitatea va hotărâ să o închidă și să vedem și coperta 4, trebuie să ne gândim că ceea ce am scris ne reprezintă în totalitate.
2: Și eu sunt de părere așa, că ce este important și de ce trebuie să avem grijă cât suntem pe acest pământ? Să avem grijă de sufletul nostru. Și este important ce lăsăm în sufletele celorlalți.
3: Așa este. Ce face Roxana în timpul liber?
2: În timpul liber nu sunt o persoană așa care să iasă în cluburi, nu îmi place. Îmi place, sincer spun, liniștea. Citesc, mă plimb, mă bucur de natură, sunt devorez natura și când se încălzește aș dormi în natură, spun sincer. E hrănitoare natura, e foarte important să stăm cât mai mult în natură. Asta spuneam, mă plimb, deci activitățile mele sunt foarte simple. Îmi petrec timpul cu oameni dragi. Viața mea personală e personală, nu o expun pe social media și de când am ales să fac chestia asta, de câțiva ani, Este extraordinar.
3: Presupun că expui doar latura profesională.
2: Doar latura profesională, da. Dar partea mea personală nu. Și este atât de bine, este extraordinar. Pentru că aia este zonă intimă noastră. Consider că nu trebuie să o dezvăluim.
3: Știi că uneori, da, e foarte bună observația, uneori am impresia că nici nu mai ai nevoie să te mai întâlnești cu oameni, pentru că e suficient să te uiți pe paginile lor de Facebook, da, sau de Instagram și știi exact tot ce fac.
2: Exact.
3: E bine? E rău?
2: Da. Nu. Părerea mea nu este bine. Și avem tendința, eu mai fac detox de ăsta, de social media, de câțiva ani, vara, dispar o lună jumate de pe social media și nu intru nici, deci mi le dezinstalez. Uh-huh. Este atât de bine, pentru că am observat o chestie și încurajez pe toată lumea să facă acest lucru. Eu cel puțin mă trezesc cu senzația de bucurie, că m-am trezit, pur și simplu. Mulțumesc că m-am trezit, puteam să nu mă mai trezesc, că văd, că merg, că aud. Și observam că după ce deschideam telefonul peste zi, mi se schimba starea. Ei, când am făcut exercițiul ăsta, nu înseamnă că viața mea este, vai, roz, stau pe un norișor pufos și... Nu, viața este cum este, vine cu toate culorile. Și, dar altfel, parcă întâmpini acel preț și îți faci curățenie în minte. Este o bubuială pentru creierul nostru. Urmăresc niște neurologi, niște specialiști care spun că e foarte bine să lăsăm creierul să se plictisească. Creierul nu se mai plictisește. Și primește continuu dopamină. Nu este bine. Pentru că noi, când începe să se așeze plictiseala, luăm telefonul în mână și deschidem. Și că scrollăm. Și scrollul ăsta
3: parcă
2: infinit.
3: Parcă ne-e frică să rămânem noi cu noi.
2: Da.
3: Chiar și pentru câteva secunde, da, și avem imediat nevoia să ne aruncăm, să ne teleportăm.
2: Da, și de asta și se întâmplă. Adică oamenii se simt nefericiți. Oamenii am o stare. Eu am avut asta constant. Am o stare, nu știu, am așa, nu știu, am o stare. Păi, uite, dacă eliminăm doar social media, viața noastră se schimbă extraordinar de mult. Și asta e desfăcut pe mine și am ascultat-o și de la alte persoane pe care au făcut acest exercițiu, ca să spun așa. Și cred că ne-ar fi foarte bine să facem.
3: Roxana, aș vrea să mai am o întrebare, de fapt două, pentru tine.
2: Da.
3: Și anume, prima. Multe tinere care ne ascultă acum, sigur zic, aoleu, vreau și eu să mă apuc să fac ce face Roxana. Trebuie să ai o anumită pregătire la bază ca să fii make-up artist sau make-up trainer pe zona aceasta de...
2: Am făcut niște cursuri, bineînțeles, okay, că asta am și pornit.
3: Nu.
2: Da, cum se spunea, am pata la mau la mână.
3: Corect, corect.
2: Nu practic, da, nu practic nimic din ceea ce nu... Adică nu am... nu sunt avizată, să zic așa. Ca și make-up artist, ce trebuie să facă? În primul rând să facă un curs. Dacă vor să fie ca make-up artist să lucreze... Dacă vor doar să macheze niște femei pentru evenimente, ok. Dar dacă vrei să lucrezi și cu... tot ce înseamnă media, mi-e recomandat să faci un curs.
3: Am înțeles. Ce-ți dorești pe termen lung pentru campania Frumusețe fără filtru? Așa, unde vezi acest proiect peste 5 ani?
2: Să sară granițele țării.
3: Ok.
2: M-aș bucura...
3: E un obiectiv ambițios, dar da, de care sincer te cred în stare.
2: Pentru că e nevoie la nivel mondial de așa ceva. Nu este doar la noi problema asta. Este o problemă generală. Și dacă oamenii s-ar întoarce așa, îmi face un switch, eu cred că s-ar schimba foarte mult dinamica. Tot s-ar schimba. Social media a influențat viața și am văzut că deja sunt niște dezbateri intense legate de social media să fie blocat la o oră, două pe zi. Adică să nu mai fie acest scroll infinit.
3: Eu am toată convingerea că...
2: Și vor dispărea și filtrele, da. Deci am înțeles că la asta se lucrează și o presiune foarte mare pe CEO,
3: da,
2: Facebook,
3: da, da.
2: Instagram, în primul
3: exact,
2: rând, pe el.
3: Da, da. Dar ceea ce nu ar fi ceva rău, nu chiar din contră. Sunt absolut convinsă că ai toate ambiția și toate datele, astfel încât ca această campanie Frumusețe fără filtru să treacă granițele țării și voi fi foarte mândră atunci când voi citi în publicații cunoscute din afară despre această campanie, pentru că la un moment dat aici, la Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro, la EduMix, am avut alături de mine pe cea care a avut ideea și este inițiatoarea acestei campanii, Roxana Buzu. Roxana, îți mulțumesc pentru sinceritatea cu care ai vorbit astăzi despre tot ceea ce faci prin make-up terapii și prin campania Frumusețe fără filtru. Cred că mesajul de astăzi merită dus mai departe. Frumusețea nu are voie de filtre, ci de conștientizare, echilibru și mai ales de blândețe față de noi înșine. Dragi ascultători, dacă v-a plăcut discuția de azi și vreți să aflați mai multe despre Roxana și despre campania ei, vă invit să ascultați și să căutați pe Instagram pagina campaniei Frumusețe fără filtru și să urmăriți toate activitățile ei. Aceasta a fost o nouă ediție EduMix aici pe Radio 7 103.4 sau pe radio-7.ro. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept, bineînțeles, duminica viitoare, tot la ora 14. Eu sunt Laura Grigore și cu siguranță vă pregătesc o nouă poveste și un nou invitat. Până atunci aveți grijă de voi, așa cum sunteți, fără filtru. O săptămână minunată tuturor!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
1: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
1: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
1: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock'n'roll.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. În ediția de astăzi îl am invitat pe Paul Turner, unul dintre cei mai respectați basiști din Marea Britanie, cunoscut publicului larg drept basistul trupei Jamiroquai din 2005 încoace. Cu o carieră de peste 3 decenii, a cântat live și în studio alături de artiști precum Tina Turner, Brian Ferry, George Michael, Tom Jones sau Annie Lennox. Cu 30 de milioane de albume vândute la activ, Jamiroquai este una dintre cele mai mari formații de funk și AC Jazz din lume, o trupă care a definit soundul unei întregi ere. L-am întâlnit pe Paul la finalul lunii mai, când a fost invitat de Asociația Jamor din București pentru un masterclass de 2 zile. Am stat de vorbă cu el despre originile sale, despre cum a început să cânte la chitară bas, dar și despre momentul în care a lăsat skateboardingul în urmă pentru a se dedica complet instrumentului.
0: La Jack
1: cu

0: cu Alex Mușat. Au fost cei de la Beatles o influență la începutul carierei tale sau deja erau demodați în anii 70? În anii mei formativi, ca persoană interesată de muzică sau pasionată de muzică, eram întotdeauna puțin în urma modei. Chiar dacă aveam prieteni care ascultau diferite tipuri de muzică, tipul de muzică ce era în vogă când eram, să spunem, eu adolescent, era punk. Sau la începutul adolescenței era punk ce evolua spre new romantic. Aveam puțin din acea sensibilitate punk. Îmi plăcea destul de mult acea atitudine de rebeliune. Îmi amintesc că am cumpărat câteva discuri punk, am cumpărat un disc numit Into the Valley de la The Skids, am cumpărat The Clash și Ian Dury and the Blockheads. Ei aveau mai multă atitudine punk, muzicalitate funky și rock, dar cu adevărat, înainte de asta, marile mele influențe erau și în continuare pe toată durata acelei perioade și până în ziua de astăzi au fost trupele britanice de rock de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Trupe precum Cream, Free au fost o influență uriașă pentru mine. Basistul acelei trupe, Free, Andy Fraser, este în continuare unul dintre eroii mei preferați la bas. De asemenea, îl iubesc pe Jack Bruce de la Cream. Am ascultat de asemenea mult Hendrix. Îl adoram pe Hendrix, adoram acea eră de rock psihedelic. Eram un fan înfocat al celor de la Led Zeppelin și în continuare sunt un fan înfocat Led Zeppelin. Așadar, am crescut ascultând acele tipuri de trupe, în timp ce colegii mei de clasă ascultau trupe din anii 80, precum Spandau Ballet. Nu am fost niciodată la modă, nu eram la modă în acel sens. În timp ce toată lumea purta cămăși cu nasturi și un anumit tip de păr aranjat, eu aveam părul lung, voiam să arăt ca și cum aș fi în Deep Purple. Pentru lumea din jurul meu, Beatles era o chestie din trecut. Dar trebuie să spun că totuși erau populari cu părinții mei. Așadar am fost cu siguranță influențat de Beatles și nu pot să nu fi influențat de Beatles cu adevărat. Același lucru se întâmplă și cu The Rolling Stones.
1: La chat
0: cu Alex Mușat.

0: La Chat cu Alex Mușat. What would you consider? Would you say you're a funk bass player?
1: Te consideri un basist de funk sau un basist de rock sau nu cauți cu adevărat etichete? Încerc să nu caut etichete, nu-mi plac întrebările de tipul cine este cel mai bun, care este preferatul tău, deoarece le găsesc prea presante. Mă simt oarecum în panică din cauza lor și mă gândesc, oh, nu pot decide acum care este melodia mea preferată din toate timpurile sau chitaristul sau trupa. Aș putea spune că există unele, aș putea să-ți ofer câteva selecții din preferatele mele, și în același fel m-aș cataloga probabil puțin în felul acela și aș fi puțin neclar, puțin vag. Cu toate acestea aș spune că predominant, cineva mi-a spus asta odată, aș accepta această etichetă cumva, sunt un pasionat de muzică soul. Sunt cu adevărat atins și mișcat de muzica soul. Și asta, din cauza atitudinii mele de a-mi plăcea punk-ul și rock-ul, m-a condus la a fi un iubitor atât de pasionat de funk. Deci cred că gravitez cu adevărat spre funk mai mult decât orice. Dar asta vine cu adevărat din faptul că am fost mereu atras de latura sufletească a rock-ului, care ar fi, știi, cum ar fi Bad Company și Free și acele tipuri de rock cu influențe blues. Îl consider pe Paul Rogers și în ziua de azi drept unul dintre cei mai plini de suflet cântăreți de rock din toate timpurile. Și simt de asemenea că AC/DC ar putea fi clasificat chiar chic cu distorsie. Dar știi de ce? Din cauza rifurilor sincopate, puternice, conduse în principal de chitară, bas și tobe. Și cu, mă rog, evident, vocea grozavă, melodiile foarte, foarte captivante, care sunt în mod indiscutabil puternice. Dar sunt imediate, aproape imediate, transcend genurile aproape.
0: La Chat
2: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: De ce ți-a vorbit chitara bas atât de devreme? A fost destul de simplu. Am terminat cu skateboardingul când parcul de skateboard s-a închis. Eram foarte pasionat de asta de ani de zile, ascultam multă muzică, eram foarte pasionat de muzică, dar nu cântam. Și când aveam vreo 13 ani, parcul de skateboard s-a închis acolo unde trăiam, asta fiind tot ce mă interesa, asta era tot ce făceam. Eu și prietenii mei eram într-o echipă care reprezenta insula Man și făceam trucuri și demonstrații pentru turiști, aveam sponsorizări și eram plătiți pentru asta. Și puteam face lucrurile specifice epocii, toate tehnicile de skateboarding din anii 70. Apoi, când asta s-a terminat, prietenul meu a luat o chitară și a început a face lecții. A început ulterior să-mi arate unele dintre lucrurile pe care le învățase și profesorul lui de chitară a spus: ei bine, tu ar trebui să-ți faci o trupă. Așa că mi-a spus: dacă iei un bas, ne organizăm și ne facem o formație. Asta s-a întâmplat. Am trecut la bas foarte repede, pur și simplu din simplu motiv că voiam să fiu într-o trupă. Mi s-a zis: ia un bas. Rob, prietenul meu, avea o chitară, profesorul de chitară avea o chitară, am început să învăț cum să cânt anumite riff-uri. Îmi plăcea, deoarece puteam auzi basul în muzica pe care o ascultam cu adevărat. Lucruri pe cum Cream și Sunshine of Your Love ar fi probabil unele dintre primele riff-uri pe care le-am învățat vreodată. Apoi Badge, apoi Free, cântând All Right Now și lucruri de genul ăsta. Știi, astea sunt linii de bas clasice și cool. Nu am mai continuat cu skateboardingul, parcul s-a închis și gata, puteam să fac tot felul de tehnici. Astăzi nu aș mai face skateboarding pentru că mă gândesc, dacă pic, dacă îmi fac rău la încheieturi, nu mai pot susține traiul, știi? Nu mai pot cânta. Deci aș pierde mijlocul de trai și pasiunea de a face lucruri. Deci nu am făcut asta, am rămas cu basul și m-am dedicat total acestui lucru. La vremea respectivă era dragostea mea totală.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Paul, ții aceste masterclass-uri și conferințe de multă vreme. Ce te-a determinat să începi să faci asta? Simți că există o cerere pentru educație mai formală în zona muzicilor pop și rock? Eu am fost autodidact până la un punct și de asemenea oarecum ghidat, aș spune. Am avut multe momente de îndrumare și apoi mi-am completat găurile eu însumi. Și cred că acest lucru este probabil cum au învățat cei mai mulți cântăreți de rock, funk și soul în mod tradițional. Au ascultat un disc sau cineva a spus cântă asta, a fost îndrumare, cu siguranță, de la ascultarea discurilor până la avea un profesor. Dar l-am avut pe tipul cu chitara care a ajuns să fie chitaristul în prima mea trupă. El de asemenea preda acest instrument, îmi arăta ce să fac și mă învăța notele, mă învăța anumite lucruri. Și omul pe care l-aș considera un mentor a început cu adevărat să-mi arate mult mai multă teorie. Nu am mers la un conservator de muzică, dar când eram la școală, nu exista conservator de muzică pe insula Man. În ultimii 20 de ani, probabil, au apărut o mulțime de conservatoare de muzică contemporană în Marea Britanie și am avut o conexiune cu diverse instituții de-a lungul anilor, vizitez în continuare unele dintre ele. Cred că dacă încerci să-i arăți cuiva sau să-l ajuți pe cineva să găsească calea spre a suna ca idolii lor, poți face asta doar până la un punct? Cu adevărat, o parte din asta trebuie să vină și din interiorul lor, din a simți cu adevărat acest lucru. Sunt cu adevărat pasionați, dar ceea ce mă bucur să fac este să ajut oamenii să-și completeze unele goluri. Deci da, mă bucur și m-am implicat prin a fi rugat să fac asta de diferite conservatoare de muzică de-a lungul anilor. Apoi asta a evoluat mult după COVID, când am fost rugat să organizez câteva masterclass-uri pe care acum le numesc base camp-uri. Deci da, sunt chiar bucuros.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Pe Paul Turner îl puteți urmări live în Europa în această vară într-un turneu alături de Jamiroquai, iar eu vă spun că ne reauzim duminica viitoare aici, la 7.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

Am văzut eu într-un film, spunea Winter is coming. Muzici la răpunere. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, băieri dumneavoastră, Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri vom fi la muzici la răpunere și cu muzici la răpunere. Multe drumuri neumblate, muzical vorbind, avem în această seară de octombrie și ce povești de viață mai în fiecare piesă. Păi să deschidem cu eleganță și rafinament, când ascultăm rock and roll ne simțim câteodată așa că ne mai ia o piesă pe sus, brusc parcă se deschide o ușă către altceva. Avem din anii 60 Velvet Underground, rock and roll.

Rock and roll e o pasăre de foc, mai era un cântec, am avut Velvet Underground, rock and roll. Tocmai ce a apărut din Glasgow, piesă nouă de la Mogwai, cu cine credeți? Cu Maria sa, Iggy Pop, este o piesă de săptămâna asta, fierbinte și probabil și în premieră, cel puțin aici la noi la radio. Mogwai, din preună cu bătrânul Iggy Pop, Underground.

designed to make money, but I want to make love.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face?

Tot din Scoția, tot mogoai din Glasgow, ce am auzit este începutul de album, celul de-al doilea album, Come On Die Young, din 1999, în care s-a pus vocea lui Iggy Pop dintr-un interviu de prin anii 70 și te uită cum ani mai târziu mogoai a apucat să cânte cu Iggy Pop, cum tocmai am auzit mai devreme. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la Muzici la Răpunere. Iar acum, la doar un play distanță, avem o piesă despre, cum să spun, disperarea de a da un sens vieții, așa, întocmai ca scaunele lui Eugen Ionescu. Avem o piesă nouă de la proiectul lui Maynard, A Perfect Circle, piesa se numește To Whom It May Concern.

0: should concern.
1: To whom it may concern, a perfect circle. Am avut, zice aici Maynard, la un moment dat, că trăim vremuri în care algoritmii, iată, ne pot împinge, nu-i așa, spre disperare. Și ce chitareală a la The Cure am avut până la urmă. Avem acum o piesă dintr-un album care a apărut în acest an, mai exact de aprilie, și trupa se numește Corrosion of Conformity din North Carolina. Este cel de-al al 11-lea album de studio, Good God, Bad Man se numește albumul. Este o poezie stone rock, dacă vreți, sau rock and roll, cel mai onest spus, de la cap la coadă. Dacă aveți chef să mai ascultați cât un album cap-coadă și să nu vă pară rău de timpul pierdut, acest Corrosion of Conformity, Good God, Bad Man merită tot efortul. Și o să subliniez ceea ce tocmai am spus prin trupiesă destul de lungă, Corrosion of Conformity, Run for Your Life.
2: We have a man down, call the helicopter.

0: Songbird.
1: S-a pierdut aproape tot libertate, inocență, prieteni și chiar posibilitatea de a reveni la viața de dinainte, însă nu și instinctul de a supraviețui și aduce povestea mai departe. Despre asta a fost vorba în acest lung Corrosion of Conformity Run for Your Life. 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro, suntem la Muzici la Răpunere și pentru probleme cu vecinii antipatici vine o piesă la doar un play distanță. Avem din recentul album și mă rog, ultimul deocamdată scos pe piață al lui Jack White, Frozen Charlotte, piesa care închide acest album, repet, pentru vecinii de luat la palme, Neighbors Blues.

În fond și la urma urmei trebuia să se scrie și această piesă, Jack White, Neighbors Blues. Am avut, nu știu despre voi, dar eu când eram copil cu băieții și fetele de la bloc, jucam adesea foarte multe jocuri și le jucam pentru că asta ne mai ținea să ne batem, să spunem pe românește, de la prea mult testosteron și stamină. Fix despre asta e vorba și în piesa care urmează, dar rămânem în Statele Unite ale Americii. Mai exact, din Los Angeles avem Kamasi Washington, Street Fighter Mass.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
8: Facem radio. Cum se face?

este scurtoșă, dar nu-mi dă nimic paracine și cu

0: Δεν έχουμε καιρό.
1: Τσατσίκι rock and roll am avut din Ioanina City, Villagers of Ioanina City. Am avut așa o reflexie melancolică asupra ideii de dezrădăcinare de la această trupă grecească, absolut serioasă trupă în altă ordine de idei. Piesa face parte, Home s-a numit, și face parte din albumul Venceremos, album care va fi prezentat și pe 22 octombrie în turneul de promovare. Se va întâmpla în Cuantic, se cade să nu lipsim. Villagers of Ioanina City merită tot efortul. Ce avem acum la doar un play distanță, căci s-au întâmplat foarte multe piese lungi, uite, avem și una scurtă, scurtă dar intensă, o imagine lucidă asupra unui fraged puști asupra lumii, ceea ce îl face nihilist, lucid și nihilist, nihilist și lucid. Este o piesă după care a făcut și Ramones cover, Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up.

depus la rană, Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere, tocmai ce am intrat în a doua oră. Piesă românească am acum de la foarte recentul proiect Macaz al chitaristului Ionuț Mititelu, pentru prieteni Johnny Macaz. Discul lui se numește You Analog și de pe acest disc ascultăm piesa One Day Not Today.

Johnny Macaz, de la vasul lui Macaz se numește proiectul. John este chitaristul și vocalistul. One Day Not Today. Am avut mult octombrie până la urmă în acest playlist din această seară. La doar un play distanță avem doar un alt cântec de octombrie, despre durerea pierderii, despre încercarea de a merge mai departe. Din excelentul și impecabilul recent album Mastodon Marrow Deep, ascultăm Mouth and Bone.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.

Din Nashville, Tennessee, am avut All Them Witches cu puseuri reale de blues, Real Hippies are Cowboys, mă rog, ceva îndoielie. Am aici din următorul nostru cântec, afirm că lumea este moral coruptă, că omul trebuie să se trezească, că judecata de apoi se cam apropie și că lucrurile nu prea mai pot continua așa. Din 1981, zic specialiștii din perioada creștină a lui Bob Dylan, avem o piesă care se întâmpla live în vara, repet, a lui 81 la Londra, Bob Dylan, Slow Train.

Nu mai avem nicio scuză acum, Bob Dylan, uite, neavertizat, cuvinte grele am avut în Slow Train, piesă, repet, cântată live în iunie 1981, se întâmpla cântarea undeva în Londra. Rămânem, hai să rămânem tot în Londra. Avem un proiect muzical mai recent care se numește Hen Ogled și o piesă despre dans, dansuri la toată lumea, dans din mână în mână să ajungă și acolo în spate, dansul sau dacă vreți energia colectivă care rezultă din dans și care devine ea ca o formă de rezistență. Hen Ogled, End of the Rhythm.

An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries. Bam, bam, din Anglia am avut Hen Ogle, The End of the Rhythm. Piesa face parte din albumul lansat în acest an, în februarie, care mă amuză cum se numește, de-aia am și insistat să dau această informație. Discombobulated. Așa se numește și asta a fost să fie. Și pentru că este octombrie peste București, următoarea piesă se potrivește mânușă cu vremea de afară. Este celebra piesă a lui Kate Bush, Running Up That Hill, dar care este cântată de Chromatics.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio!
7: Put your hands together!
6: Cum se face?

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

ca să facem și ceva curățenie în FM. Din 2024, din discul Joe Gaddy, am avut pe acești avangardiști ai genului Electro, Boards of Canada. Eu sunt Alfa și Omega, primul și ultimul, începutul și sfârșitul. Alfa și Omega s-a numit piesa. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, muzice la răpunere se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să pun playlistul a ceea ce s-a cântat în această seară la secțiunea de comments pe contul meu de Facebook, Silviu Munteanu. E o poză care promovează emisiunea din această seară, iar la comenți o să pun playlistul. Cum spuneam, o să ne reauzim și săptămâna viitoare cu alte astfel de aventuri pe portativ, nu-i așa, la muzici, la răpunere, duminică seara de la ora 8. Ne reauzim și toată săptămâna la ceasuri de seară, la destre seara. Și pentru că am început cu Velvet Underground, închidem frumos și, nu-i așa, artistic cercul cu un alt Velvet Underground, Oh Sweet Nothing, și din preplinul inimii mele, O Noapte Liniștită să avem.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

ca să te ascult.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.